0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Șoapte. Lasă-mă să-ți șoptesc.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. La Radio Noroc.

0: crești mare și plătești. Să dai bani la lăutar. Păi că așa-i la oameni mai, că așa, uite așa.
1: Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: La Radio Noroc.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi la ceremonia dedicată aniversării a 35-a de la crearea Armatei Naționale. Șefa statului le-a mulțumit militarilor pentru profesionalismul, disciplina și responsabilitatea cu care își îndeplinesc misiunile în țară și peste hotare, remarcând totodată progresele făcute.

0: Smentădur că trebuie să ducem mai departe investițiile în capacitățile noastre de apărare, a declarat președinta.
1: Administrația Națională a Drumurilor a lansat licitația publică pentru proiectarea și elaborarea studiilor de fezabilitate necesare reparației capitale a două sectoare de pe traseul național Chișinău-Comrat-Giurgiulești. Proiectul vizează o lungime totală de aproape 50 de kilometri din raioanele Ialoveni și Cimișlia. Primul tronson de 37 de kilometri pornește de lângă municipiul Chișinău, trece prin apropierea localităților Băcioi, Strășeni, Horești, Trezeni și Sagaidacul Nou și ajunge până la intrarea în satul Porumbei. Al doilea tronson de aproape 12 km începe din preajma orașului Cimișlia în direcția localității Ciucurmingir. Suma totală estimată a contractelor depășește 11 milioane de lei, bani alocați din fondul rutier, iar companiile interesate își pot depune ofertele până la data de 2 octombrie.
0: Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu ambasadorul regatului Danemarcei în Republica Moldova, Soren Jensen. Șeful executivului a mulțumit pentru sprijinul constant acordat țării noastre, inclusiv în procesul de integrare europeană și realizarea proiectelor cu impact direct asupra cetățenilor. În prezent, portofoliul proiectelor susținute de Danemarca în Republica Moldova depășește 60 de milioane de euro și vizează domenii precum reziliența energetică, statul de drept, securitatea cibernetică, combaterea dezinformării, securitatea și apărarea, precum și gestionarea situațiilor de criză. O atenție deosebită a fost acordată dezvoltării relațiilor economice și atragerii investițiilor daneze în economia națională. Cei doi oficiali au discutat despre intensificarea contactelor dintre mediile de afaceri și despre oportunitățile de investiții în domenii precum industria IT, agricultura și sectorul agroalimentar, eficiența energetică a clădirilor și energia verde.
1: Scăderea îndelungată a nivelului apei din râul Nistru provoacă pierderi masive de habitate naturale și modifică structura speciilor de pești. Ecologia avertizează că diversitatea biologică este în declin, deoarece speciile tradiționale nu se pot adapta în timp ce speciile invazive sunt avantajate. Situația este agravată de braconaj, peștele ilegal ajungând pe piețe chiar și în perioadele de prohibiție. Pentru a conserva rezervele, Republica Moldova și Ucraina au convenit limitarea temporară a debitului evacuat din lacul de acumulare Novodnestrovsk la 60 de metri cub pe secundă, după ce nivelul apei de acolo a coborât la un minim istoric de 111 metri și 97 de centimetri.
0: Reprezentantul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a declarat la Fox Business că Rusia s-a împotmolit în Ucraina în timpul războiului. În același timp, Moscova ar putea fi pregătită să ia măsuri împotriva unei țări membre NATO. În cadrul discuției, Whitaker a subliniat că Statele Unite rămân angajate față de apărarea colectivă a NATO, dar în același timp Washingtonul îndeamnă aliații săi de la Bruxelles să-și consolideze capacitățile pentru a contracara amenințări precum cea care a avut loc la aeroportul din Leipzig, Germania, referindu-se la un atac hibrid cu drone.
1: Serviciul danez de securitate și informații avertizează că spionajul Federației Ruse pregătește acțiuni de sabotaj împotriva industriei de apărare din Danemarca. Șeful serviciului de contraspionaj, Emil Grasholm, a declarat că amenințarea vizează companiile militare care furnizează sprijin logistic și armament Ucrainei. Potrivit oficialilor danezi, serviciile ruse încearcă în prezent să recruteze cetățeni danezi pentru a aduna informații de la fața locului privind căile de acces și condițiile de securitate din jurul fabricilor vizate. În context, liderii UE au condamnat intensificarea tacticilor hibride ale Moscovei, șefa diplomației europene Kaya Kallas calificând aceste acțiuni drept terorism sponsorizat de stat.
2: Meteo la Radio Noroc.
0: Astăzi în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării vor cădea ploi slabe. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vor cădea se doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Țar, scântei și din văpăi și din ceasul din studio, 7 și 16 minute. Bună dimineața tuturor! De fapt, v-am zis bună dimineața de cum a bătut de ora 7, atâta doar că nu am spus-o în direct. 7 septembrie, 250-a zi din anul curent. Azi avem o groază de sărbători. Azi este ziua Ariciului, ziua nepoțeilor, ziua sărbătorii Toboșarului, ziua mondială de nimicire a jucăriilor militare, ziua internațională a aurului curat pentru cerseni, aerului curat pentru cerseni, ziua mondială a celor roșcați e astăzi, prieteni, ziua fără zăpadă și fără de ploaie, ziua povestirii istoriilor despre călătoriile verii și ziua Dantelei, da, mai e și ziua internațională a colaborării polițienești. Asta pentru că exact ca astăzi, în 1923, a fost creat Interpolul, Organizația Internațională a Poliției Criminale Mondiale. Sărbătoarea lampioanelor e la Florența. Cine merge la Florența să meargă, drum bun. Cine e la odihnă să meargă la odihnă. Cine se odihnește, odihnă plăcută. Cine e în drum spre serviciu, să o țină cadențat și să zâmbească pentru ca să-și facă dispoziția. Tot succesul unei zile depinde de felul cum te acordezi exact în primele lui clipe. Cum știi să-ți răspunzi propriilor tale cerințe, dar și propriilor necesități. E fiecare dintre noi are nevoie de dispoziție bună, de aceea ne-o creăm singuri, prieteni, singuri. Singurei, fără intervenția cuiva. E suficient doar să te gândești la ceva plăcut, să zâmbești, să te uiți la cineva în ochi, da, în stradă, nu știu, în transportul în comun, și să-i zâmbești, numai să nu zâmbiți exagerat, să nu crede că sunteți deplasat sau dus pe o cupluta. Noi rămânem aici, alături de voi, și în continuare, și cu muzică bună, așa precum obișnuim să o facem.

0: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
1: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Dor din Dor.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe e-shop moldcell.md.
5: Vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparație.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
8: Afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
9: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit SEBO acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
10: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
11: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Skoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Skoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
12: Skoda.
13: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
14: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
15: La Radio Noroc, pe unda distracției, un show cu ei, Sanda și Andrei.

0: dacă inima voastră bate la unison cu a noastră, totul e în regulă.
1: Radio Noroc.
0: Rămâneți cu noi în continuare. Alina Secastan, ansamblul Șoimani și Viorica Macovei la Radio Noroc.

0: Ora 7:43 de minute, prieteni, azi e ziua mondială a celor roșcați. Ce înseamnă roșcat? Știe toată lumea. Roșcații sunt sensibili la schimbările de temperatură, zic specialiștii. În special la razele UV, ultraviolete, adică. Așa că ar trebui să evite expunere excesivă la soare. Pe de altă parte, produc mai multă vitamina D în condiții de lumină slabă. În plus, atunci când sunt supuși unei intervenții chirurgicale, ei necesită cu 20% mai multă anestezie decât alții. Iată câteva particularități ale celor roșcați. Roșcații au o proporție mai mare de feomelanină, o substanță care determină pigmentul pielii și al părului. În mod similar, o mutație a genei MC1R provoacă această culoare a părului la persoane. Această mutație a apărut acum 50.000 de ani. Iar pentru ca, virgulă, culoarea să fie prezentă la urmași, ambii părinți trebuie să aibă mutația genetică respectivă. Sărbătoarea Zilei Mondiale a Roșcaților a luat loc în Olanda. Un fotograf avea nevoie de persoane roșcate, a anunțat despre aceasta pe rețelele sociale și a adunat mai mulți oameni de acest fel în orașul Breda. Și de atunci pornește acest... Ei s-au adunat, s-au uitat unii la alții, toți roșcați, și și-au zis, de ce n-am avea o sărbătoare a noastră? În lume, să știți că unul din 100 de oameni este roșcat. Cei mai mulți roșcați, precum bine vă dați seama, trăiesc în Scoția, 13%, și în Irlanda, 11%. Ce spune internetul? În Republica Moldova nu există un interpret masculin extrem de cunoscut, care să fie recunoscut în mod deosebit pentru părul său natural roșcat. Însă există câteva interprete foarte cunoscute. Cine sunt ele? Aflați după ce ne reamintim împreună această frumoasă premieră de la Tania Turtureanu.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim. Raza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: Sănătatei.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.

0: 10, Orhei 14450, Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Am rezervat special spațiu pentru câteva cântărețe roșcate, cunoscute de toată lumea, drept interprete care au adoptat părul roșcat sau nuanțat nuanțele lui de cupru ca amprentă personală, ca, eu știu, modalitate de a se evidenția. Deci e vorba despre Mihaela Kisnenko, cea care vă cântă acum, după care vine Cathy Rain și Gloria Gorceac. Și toate sunt roșcatele scenei noastre.

0: Rádio Norok, ora 8.
1: Ascultă știrile radio. Am la lume și spune, vă mai zic o strigătură, cât mai îmblă limba în gură, că-ți bă când șansă vă joc, am la inimă fău.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Consiliul Superior al Magistraturii a prelungit până pe 5 octombrie termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea 20 de funcții de judecător în instanțele specializate anticorupție. 5 posturi sunt disponibile la Curtea de Apel Centru, iar alte 15 la Judecătoria Chișinău. Candidații trebuie să aibă o vechime de cel puțin 3 sau 4 ani în funcție de instanță, reputație ireproșabilă și să corespundă criteriilor de integritate. Concursul include verificarea dosarelor și un interviu, iar persoanele selectate vor trece ulterior printr-o evaluare externă a integrității. Dosarele pot fi depuse la sediul CSM sau transmise electronic. Locuitorii satului Floreni se opun amalgamării cu Bubuieci și Maximovca și solicită organizarea unui referendum. La o adunare desfășurată duminică, oamenii au declarat că votul celor 7 consilieri locali pentru inițierea procedurii nu ar reflecta opinia majorității comunității. Primarul localității susține aceeași poziție și afirmă că Floreniul dispune de resurse pentru a se dezvolta independent. Cancelaria de stat precizează că localitățile cu peste 3000 de locuitori nu sunt obligate să se amalgameze, iar decizia în cazul satului Floreni a fost adoptată la nivel local. Economia Republicii Moldova rămâne puternic concentrată în capitală, potrivit unei analize publicate de economistul Ghenade Ivascenko. Firmele din Chișinău generează aproximativ 80% din profitul economiei naționale. Municipiul Bălți, al doilea oraș ca mărime din țară, îi revin doar 3,8%, de circa 20 de ori mai puțin. Totodată, cele 6 orașe desemnate drept pol de creștere, Edineți, Ungheni, Soroca, Orhei, Cahul și Comrat, generează împreună aproximativ 3% din profit. Economistul consideră că investițiile publice, private și fondurile europene ar trebui orientate prioritar către Bălți și aceste centre regionale pentru a stimula dezvoltarea economică din afara capitalei. Un bărbat a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectat că și-ar fi urmărit și amenințat soția cu moartea. Potrivit poliției, femeia s-a adresat Centrului de Justiție Familială și a prezentat o înregistrare audio care ar conține amenințările. Ea susține că ar fi fost supusă în repetate rânduri violenței fizice și psihologice. Cazul apare la câteva zile după tragedia de la Măgdăcești, unde un bărbat și-ar fi împușcat soția, apoi s-ar fi sinucis, deși fusese emis un ordin.

0: Problema teritoriilor rămâne principalul subiect asupra căruia nu s-a ajuns la un acord. În eventualitatea continuării războiului, Kievul solicită sprijin american și european pentru apărarea antiaeriană și sectorul energetic, inclusiv acces la volume importante de gaz natural lichefiat din Statele Unite. Emisarii americani au calificat consultările drept substanțiale și au propus revenirea la negocieri în format trilateral cu participarea Ucrainei, Statelor Unite și Rusiei. Discuțiile anterioare în acest format desfășurate în februarie la Geneva nu au produs progrese în probleme majore care separă Kievul și Moscova. Președintele României Nicușor Dan a convocat pentru astăzi 7 septembrie o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Reuniunea va începe la ora 15 la Palatul Cotroceni. Potrivit administrației prezidențiale, pe ordinea de zi se află planul de înzestrare armatei României pentru perioada 2027-2036 și programul Armata României 2044. Membrii Consiliului vor evalua și implementarea programului European Safe destinat consolidării capacităților de apărare. Discuțiile vor viza de asemenea revizuirea de către autoritățile americane a posturii forțelor Statelor Unite și a locurilor de dislocare din Europa, precum și consolidarea prezenței militare americane în România. Vor fi analizate și alte subiecte privind securitatea națională. Partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania revendică guvernarea landului Saxonia-Anhalt după ce exit polurile televiziunii publice ARD i-au atribuit 44,5% din voturi, mai mult decât dublul scorului din 2021. Uniunea creștin-democrată a cancelarului Friedrich Merz ar fi obținut 18,5% față de 37,1% la scrutinul precedent. Deși AfD s-a clasat pe primul loc, formarea unui guvern rămâne incertă, întrucât majoritatea partidelor au exclus o coaliție cu această formațiune. Liderii AfD afirmă însă că sunt deschiși negocierilor cu o parte a conservatorilor sau cu alianța Sahra-Wagenknecht. Rezultatele oficiale urmează să clarifice distribuirea mandatelor.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 9 și 13 grade, temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade, în Chișinău se anunță 26 de grade Celsius.

puteți urma sau puteți să nu urmați sfatul Cezarei, că nu este foarte ușor să te apuci de dansat la ora 8 și 11 minute dimineața, deși dacă ți-arde la veselie, de ce să nu o faci? De fapt, trebuie să facem orice ne dictează sufletul și, firește, dacă este decent, pentru că nu fugim noi din societatea noastră, nu ne putem izola de ea și nu putem face ceea ce nu acceptă societatea. Prieteni, vreau să le mulțumesc celor care au reușit să ne scrie mesaje pe rețelele sociale, pe Facebook în special, și să le mulțumesc în special așa Lidie Trudos, cea care spune bună dimineața și o zi frumoasă cu noroc. Mulțumim, Lidie. Cristine Melnic, bună dimineața, norocei noștri dragi, vă dorim o zi binecuvântată tuturor și multă sănătate din Novaci, Călăraș, și o îmbrățișare caldă. Să știți, Cristina, că și noi vă îmbrățișăm chiar nu cald, chiar fierbinte de tot. Lira Vacarciuc, bună dimineața, domnul Andrei, o salut pe Cristinuța, dar unde-i Sanda? Îmi pare că așa scrie. V-a lăsat singur și stăpân? Vă doresc să aveți o toamnă frumoasă și așa, în suflet, și spor la serviciu. Lira, mulțumesc foarte mult, măcar cineva e de partea mea. Mulțumesc. Irina Țurcanu, bună dimineața, zi frumoasă alături de Radio Noroc. Așa să fie. Așa să fie, Irinuța. Dionisie Titerencu, bună dimineața. Natalia Cojocaru, bună dimineața. Și o zi bună. O zi bună tuturor celor care ne ascultă, inclusiv de la Natalia Gordienco și Cheșu în continuare.

0: 400.000 de lei! Da, ai auzit bine? Linia de credit Sebo, acum până la 400.000 de lei! Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
6: Škoda.
7: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49 lei 99 bani. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14 lei 99 bani. Soluție pentru veselă Fairy 1,35 litri la 66 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.

Doină, doină, cântec dulce, când te aud, nu m-aș mai duce. Doină, doină, vers cu foc, când te aud, eu stau pe loc. Cu aceste versuri celebre începe binecunoscuta poezie Doina, culeasă și publicată de Vasile Alexandrii. Doina a exprimat dintotdeauna emoția copleșitoare a cântecului tradițional românesc și profunzimea sufletului popular. Născută din sensibilitatea omului simplu și transmisă din generație în generație, ea nu este doar un cântec popular, ci o adevărată formă de mărturisire sufletească. În versurile Doinei se adună dorul, iubirea, tristețea, singurătatea, speranța și legătura profundă dintre om și lumea în care trăiește. De aceea Doina poate fi privită ca o oglindă a sufletului colectiv în care se păstrează emoțiile și valorile unei întregi comunități. Din punct de vedere artistic, Doina impresionează prin simplitatea și expresivitatea limbajului.

Imaginile poetice din Doină sunt construite adesea cu ajutorul naturii. Codrul, izvorul, muntele, valea, pasărea sau luna devin adevărați confidenți ai omului. Natura nu este un simplu decor, ci participă la trăirile sufletești ale celui care cântă. Codrul poate deveni un prieten căruia îi se destăinuie dorul, iar pasărea poate simboliza libertatea sau dorința de întoarcere. Astfel, lumea exterioară se contopește cu lumea interioară, iar peisajul devine o prelungire a sufletului. Unul dintre cele mai importante motive ale Doinei este dorul, despre care cânta mai devreme Doina Sulac. Acesta nu poate fi redus la o simplă nostalgie. În cultura românească, dorul exprimă o stare complexă în care se întâlnesc iubirea, absența, așteptarea, speranța. Omul doinește atunci când sufletul lui are nevoie să spună ceea ce cuvintele obișnuite nu pot exprima. În acest sens, doina este asemenea unei respirații a sufletului, uneori liniștită și duioasă, alteori apăsătoare și sfâșietoare. Valoarea artistică a doinei este susținută și de muzicalitatea ei. Melodia este de obicei lentă, liberă și profund expresivă, urmând parcă ritmul emoțiilor celui care cântă. Repetițiile, interjecțiile, diminutivele, adresările și comparațiile contribuie la intensificarea sentimentelor. Contribuie la ritmul emoțiilor celui care cântă. La intensificarea sentimentelor lui. Versul popular nu caută podoabe complicate, ci autenticitate. Tocmai această simplitate îi conferă forță și frumusețe, deoarece fie ce cuvânt pare să vină direct din experiența și din sensibilitatea omului.

auziți doinind acum pe celebra Marie Tănase. Dincolo de valoare estetică, doina are și o importantă valoare spirituală. Ea păstrează memoria unei comunități și transmite de la o generație la alta o anumită viziune asupra vieții. Prin intermediul ei, oamenii și-au exprimat bucuriile și durerile, iubirea pentru locul natal, dorința de libertate, atașamentul față de familie și tradiție. Doina devine astfel un spațiu în care omul își poate găsi identitatea și își poate recunoaște rădăcinile.

În același timp, doina are o puternică funcție de alinare. Atunci când omul suferă, cântecul îi oferă posibilitatea de a-și exterioriza durerea. Suferința cântată devine mai ușor de suportat, iar tristețea se transformă în frumusețe. Prin această putere de a vindeca sufletul, doina se apropie de o adevărată rugăciune laică. Nu schimbă lumea din afară, dar poate schimba felul în care omul își poartă durerea.

Doina astfel este o expresie a legăturii dintre om și natură, în universul ei. Omul nu este separat de pământul pe care s-a născut. Munții, pădurile, apele și câmpiile devin martorii existenței lui. Această comunitate cu natura reflectă o concepție tradițională despre lume, în care fiecare element al universului are o semnificație și poate deveni partener de dialog pentru sufletul omenesc. Importanța Doinei depășește așadar limitele unei simple creații folclorice. Ea reprezintă o formă de cultură vie în care arta, memoria și spiritualitatea se întâlnesc. Prin Doină, glasul unei persoane poate deveni glasul unei comunități, iar o emoție individuală se poate transforma într-o experiență universală. Tocmai de aceea, Doina continuă să impresioneze și astăzi, pentru că vorbește despre sentimente pe care timpul nu le poate învechi. Să ascultăm din nou pe Maria Tănase.

Doina este una dintre cele mai prețioase expresii ale spiritualității românești. Valoarea ei artistică se află în frumusețea limbajului, în muzicalitatea versurilor și în bogăția imaginilor poetice, iar valoarea ei spirituală se naște din capacitatea de a păstra memoria, identitatea și sensibilitatea unui popor. Doina nu este doar un cântec despre dor, ci este însăși vocea dorului. Nu este doar o exprimare a durerii, ci transformarea durerii în frumusețe. Ea rămâne peste timp o mărturie vie a sufletului românesc. Simplu, profund, sensibil și legat de pământul și tradițiile sale.

0: nici acolo nu e bine.
1: În cadrul rubricii Dor din Dor, astăzi v-am vorbit despre semnificația și valoarea doinei.
2: Dor din Dor.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online.
1: Și încă o confirmare a celor spuse mai sus, mai devreme, o doină cu Cristina Pânzaru Bațura.

0: vacanță.
1: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
2: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
0: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
6: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
7: Nu voi trece la Mol Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
8: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la Mol Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
7: Viva Mol Telecom!
8: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
9: Începe ziua cu Radio Noroc. Ai dimineți pline de iubire și de muzica sufletului tău.
11: 8:54, am revenit după publicitate pentru a vă reaminti că astăzi suntem în a 250-a zi a anului, e 7 septembrie, afară, cel puțin acum o oră așa era, și pe lângă multe alte sărbători ale acestei zile sau semnificații, azi e ziua povestirii istoriilor despre călătoriile de vară. Ei, și aici, dacă zicem despre călătorii de vară, oricine are ce povesti, pentru că ați aminti de cele 3 luni de vacanță care au trecut în viteză, este și trist, și vesel, dar și plăcut. Vacanțele sunt de obicei pline de cunoștințe interesante, călătorii lungi și firește aventuri. Vara este și perioada vacanțelor. Aceasta înseamnă că adulții, la fel ca și copiii, au multe de povestit amicilor, prietenilor, rudelor și colegilor. Nu încetați să vă povestiți păsul, să vă împărtășiți amintirile de pe urma vacanței de vară, pentru că ele sunt cu adevărat memorabile, sunt de nedescris, așa precum o face în cântecul său binecunoscut, Aura.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Premierul Vasile Tofan a solicitat Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor să prezinte până pe 15 octombrie un pachet de măsuri pentru simplificarea activității micilor producători și antreprenori artizanali. Șeful guvernului susține că unele cerințe actuale sunt disproporționate și pot avantaja importurile și produsele industriale în detrimentul celor locale. Printre problemele semnalate se numără costul certificatelor necesare pentru livrări mici și frecvența controlelor aplicate producătorilor cu activitate verificată de mai mulți ani. Tofan afirmă că micii producători ar trebui să poată livra mai ușor și legal alimente către școli, grădinițe și spitale. Premierul a precizat însă că simplificarea regulilor trebuie realizată fără diminuarea protecției consumatorilor. ANSA nu a prezentat deocamdată măsurile care ar putea fi incluse în noul pachet. Peste 40 de crame din Republica Moldova și-au prezentat produsele la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc de la București. Evenimentul s-a desfășurat în weekend și a reunit producători de vinuri, spumante și divinuri premiați la concursuri internaționale. Potrivit ministrului Agriculturii, Eugen Osmochescu, România rămâne principala piață externă pentru vinurile moldovenești, valoarea exporturilor ajungând în 2025 la aproximativ 45 de milioane de dolari. În prezent, circa 70 de crame din Republica Moldova sunt prezente pe piața românească. Festivalul organizat de Oficiul Național al Viei și Vinului a inclus degustări, cursuri susținute de somelieri, concerte și activități pentru familii și a promovat producția autohtonă sub brandul Vinul Moldovei. Învățământul dual este tot mai solicitat de companiile din Republica Moldova, în special în sectorul Horeca și în domeniul alimentației publice, pe fondul deficitului de angajați. Modelul combină studiile teoretice cu pregătirea practică. Aproximativ jumătate din instruire are loc în instituția de învățământ, iar cealaltă jumătate în cadrul unei companii partenere. Elevii beneficiază de studii finanțate de stat, burse și cazare dacă este necesar, dar sunt și remunerați pentru orele lucrate. Salariul este raportat la nivelul minim pe economie de 6.300 de lei brut. În anul de studii 2025-2026, peste 3.300 de tineri au ales această formă de pregătire cu 38% mai mulți decât în anul precedent. Numărul companiilor participante a crescut în ultimii 5 ani de la 73 la 230. Statul compensează integral costurile aferente remunerării formării profesionale, iar peste 60% dintre absolvenți rămân angajați în companiile în care au fost instruiți. Absolvenții primesc aceeași diplomă de studii profesionale ca în sistemul clasic. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky afirmă că emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au prezentat la negocierile de la Kiev mai multe idei noi privind încheierea războiului. Liderul ucrainean nu a dezvăluit conținutul propunerilor și a precizat că acestea trebuie analizate în profunzime pentru a se stabili dacă pot contribui la apropierea de pace. Ulterior, rezultatele discuțiilor ar urma să fie prezentate societății ucrainene. Potrivit lui Zelensky, apartenența Donbasului rămâne una dintre problemele centrale ale negocierilor. El a descris regiunea drept un obiectiv teritorial al Rusiei și în același timp un avanpost strategic al Ucrainei. Liderul de la Kiev susține că rezistența armatei ucrainene permite continuarea demersurilor diplomatice și împiedică impunerea unor ultimatumuri. Jared Kushner a declarat că președintele Donald Trump i-a însărcinat împreună cu Steve Witkoff să elaboreze un plan pentru obținerea unui acord de pace stabil. Emisarul american consideră utilă revenirea la negocierile trilaterale dintre Statele Unite, Ucraina și Rusia, dar a recunoscut că încheierea războiului până la iarnă nu poate fi garantată. Zelensky estimează că ostilitățile vor continua probabil și în sezonul rece și avertizează

0: tractori au fost mobilizate. Autoritățile au confirmat existența mai multor răniți, fără să comunice deocamdată numărul acestora sau gravitatea leziunilor. Incidentul a determinat închiderea temporară a pistelor și suspendarea aterizărilor și decolărilor, provocând întârzieri și anulări. Administrația Federală a Aviației din Statele Unite a deschis o investigație.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 9 și 13 grade, temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade, în Chișinău se anunță 26 de grade Celsius.

Am revenit, ora 3, ora 9 și 6 minute. În ritmuri latino cu Constantin Moscovici la nai.

0: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
1: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
3: De acasă când mai trebuie. Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.

0: interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Afaceri, timpul este esențial. Cu Maib Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
3: Škoda.
4: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, casa noastră, 1 kg la 49 lei 99 bani. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14 lei 99 bani. Soluție pentru veselă Ferry 1,35 litri la 66 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
5: Începe ziua cu Radio Noroc.

Așa, iată, după această prognoză meteo-muzicală, la 9 și 26 de minute, de ce am ezitat puțin la început? Pentru că tocmai voiam să văd care sunt pronosticurile sinopticienilor pentru ziua de astăzi. Dacă vă interesează vremea, dacă ați ieșit deja din casă, dacă vreți să ieșiți din casă. Deci vremea astăzi se menține stabilă în Republica Moldova, cu cer variabil, fără precipitații, și temperaturi aproape de valorile obișnuite pentru începutul lunii septembrie, așa spun meteorologii. Vreme liniștită și uscată, așa, cer variabil, cel puțin în prima parte a zilei, fără semne de precipitații, cu 12 grade în jurul orei 7, a fost dimineața, temperaturile urcă treptat, deci la ora 9 au fost 15 grade, sunt, adică 17 la ora 10, 19 la ora 11 și 20 de grade la ora 12. În partea a doua zilei, valorile vor urca, vor continua să crească până la 21,5 grade la ora 13, 22 de grade și jumătate la ora 2 după amiază și o maximă de 23 de grade în jurul orei 4 după amiază. Spre seară, temperaturile coboară treptat, cerul va avea alternanțe de norări, inclusiv un interval cu cer acoperit în jurul orei 16. Probabilitatea de precipitații rămâne nulă pe tot parcursul zilei, deci n-o să plouă, cel puțin n-o să ningă, n-o să viscolească, iar cantitățile estimate sunt de 0,0 mm. Chiar așa. Dacă vă interesează, soarele astăzi a răsărit la ora 6 și 31 de minute și va apune la ora 7 și 32 de minute postmeridian. Mâine, prieteni, mâine marți, vremea se menține uscată, cerul va fi în general mai mult noros, temperatura maximă va urca până la 25,5 grade, iar minimele vor coborâ până la 11 grade, destul de răcoare. Nu vor fi ploi, adică nu se așteaptă ploi nici marți, iar datele indică o probabilitate de precipitații nulă absolut. În schimb, poate poi mâine, miercuri, încălzirea va continua, valorile termice vor fi cele mai ridicate din intervalul analizat, maxima estimată este de 28 de grade, minimele vor ajunge la 13,5 grade, cer în general mai mult senin, precipitațiile rămân excluse și pentru ziua de miercuri. M-am suit pe o roată și v-am spus povestea precipitațiilor toate. Urmează însă povestea omagiaților acestei zile. O să le spunem la mulți ani astăzi actorului de teatru și film Igor Chistol, cel care a realizat, fiind actor la teatru Eugen Ionesco, o chiriță memorabilă pentru multe timpuri înainte. Deci, felicitări, stimate coleg, Igor Chistol. Știu că lucrează acum la un spectacol în România, la o piesă de Lev Tolstoi, Război și pace, într-unul din teatrele din București, în regia lui Dumitru Acriș. Se mai filmează. Astăzi își sărbătorește ziua de naștere de asemenea o altă actriță și fotomodel din Republica Moldova. Se stabilise în Statele Unite ale Americii, acum nici nu mai știu pe unde este, Silvia Busuioc. Reușisem odată să realizez și un dialog cu ea. O doamnă, de fapt, foarte talentată și foarte carismatică. Azi, omagiații celebre acestei zile sunt Gloria Gaynor, cântăreața americană, și Buddy Holly, unul dintre pionierii rock and roll-ului mondial. Azi îi spunem la mulți ani cântărețe din România, Andreea Antonescu. Și pentru că este omagiată, să cânte ea despre iubire.

iubire prin alte, Andreea Antonescu, om agiat aceste zile, v-a cântat. Radio Noroc. Și până nu s-a făcut noapte, pentru că e ora 9:34, să ne reamintim acest șlagăr lansat recent de trupa Acord. Până atunci, însă, până să însereze, rămâneți pe unda Radio Noroc, inclusiv atunci când se va însera și va nopta. Rămâneți întotdeauna pe unda Radio Noroc. Sunt Andrei Porumbin și vă dau întâlnire mâine dimineață la ora 7. Sper mâine să ajungă și Sanda la serviciu, să fim împreună. Rămâneți cu noi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă zic să aveți o zi cât mai frumoasă.

0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
3: Radio Noroc.

0: Tele Shopping.
1: Bună dimineața, norocei mei! Astăzi este luni, este dimineața și ziua bună începe chiar acum alături de mine. Eu sunt Veronica și vă salut. Bună ziua, dragilor, la o nouă ediție de Teleshopping, magazin la tine acasă, așa că vă rog să fiți alături de mine 15 minute pentru că am pregătit și o ofertă pe cinste pentru gospodarii mei. Dar mai întâi de toate, rog să notați numărul nostru de telefon ca să reușiți și să fiți voi primii care astăzi vor beneficia de o ofertă generoasă. Deci la numărul 022-264-036 astăzi vin în casele dumneavoastră cu un aspirator. Deci aspiratorul nostru Rovus, care a făcut furor toată vara și încă este solicitat pentru gospodinele mele, pentru oamenii dragi. Deci ca să avem o casă mai curată, pentru că dorul de casă, știți cum, ziua plecăm la muncă, dar mai repede vrem să venim acasă și ca să întreținem și să menținem casa curată, avem nevoie de ajutare. Păi uitați-vă că astăzi am venit cu un gospodar pe cinste pentru voi, deci vă prezint aspiratorul nostru Rovus, care este electric, care vine cu 2 ani garanție și ce-mi place că vine cu fir și firul are 5 metri, ceea ce vă permite, dragile mele gospodine, ca să faceți curățenie peste tot. Și asta nu este tot. Astăzi, împreună cu acest aspirator la pachet, am pregătit și plapuma de la Dormeo Aloe Vera, pentru că este toamnă, deja se simte și dimineața și seara. Am pregătit plapuma Aloe Vera pufoasă, care vine cu mai multă microfibră în interior, care este ideală să dormiți voi bine, să vă fie călduți. Și uitați-vă, astăzi, pentru plapuma mare 2x2, împreună cu aspiratorul nostru Rovus, prețul pentru voi, deci, dragile mele gospodine, va fi de doar 999 de leuți. Deci, sunând chiar acum la numărul 022-264-036, avem două produse utile pentru confortul casei. Deci, avem plapuma în dormitor. Deci, este plapuma mare, 200x200, este tratată cu extract din aloe vera, este hipoalergenică, este potrivită și pentru copii, dar și pentru voi. Este plapuma grosuță, deci și la bază are microfibra All Sleep, care, dragile mele gospodine, nu migrează și cei care ne sunteți la TV și mă priviți acum, deci voi vedeți câte țesături are această plapumă datorită faptului ca să nu migreze umplutura, ca să vă fie foarte ușor să o spălați până la 60 de grade ori de câte ori aveți nevoie. Și uitați-vă, astăzi și acum ofertă incendiară pentru voi, aspiratorul electric împreună cu plapuma la doar 999 de leuți. Așa că nu ratați, ne ascultați, ne priviți, dar formați și numărul de telefon, sunați și beneficiați de această minunată ofertă, pentru că fiecare din noi, deci, dragile mele gospodine, are nevoie de un aspirator. Deci, fie că vrem să facem curățenie în bucătărie, fie toată casa, deci mereu avem nevoie de un aspirator comod, foarte ușuril, care să ne ajute în lucru. Eu vă prezint aspiratorul nostru de la Rovus, care, cum și v-am zis, vine cu 2 ani garanție, care vă ajută să faceți curățenie peste tot. Deci, fie că aveți covoare în casă, fie că aveți deci, pe laminat, deci ori unde, iată, cu acest aspirator vă ajută. Deci este vertical, este 2 în 1, deci cu această duză, deci voi o puneți aici mânierul, da? Și voi faceți curățenie. Și ce-mi place anume la acest aspirator și cum spuneți voi, poate să-l folosească oricine, chiar și copilul, ca să facă curățenie în casă. Deci iată, în așa format el vine vertical, este foarte ușuril, comod, practic. Ești în bucătărie, gătești ceva delicios, ai scăpat ceva pe jos, nu știu, niște făină, niște firmituri, niște orez, niște crișcă, ca să nu căutăm noi aspiratorul cel mare și greu din depozit sau să luăm mătura, mai bine apelăm la aspiratorul nostru Rovus, care e foarte, foarte, deci 2 timp și 3 mișcări a strâns tot de pe jos. Și puteți să-l puneți iată așa frumos într-un ungheraș, că nu ocupă foarte mult spațiu. Și astăzi avem și o ofertă specială, pentru că voi știți, dragile mele gospodine, în mod normal prețul acestui aspirator este de 1999 de lei. Prețul pentru această plapumă de la Dormeo Aloe Vera, Deci prețul este de 1599 de lei. Iată, uitați-vă, astăzi pentru voi, în loc de 3598 de lei, prețul va fi de doar 999 de lei. Deci vă închipuiți, 1000 de lei pentru un produs electric și pentru o plapumă moale care să vă înveliți, ca să dormiți voi bine toată noaptea. Și noi știm ce înseamnă ca să ai o plapumă bună de calitate în dormitor. Deci ca să-ți menție căldura, să nu te sufoci, să nu transpiri, poftim, aici avem anume plapuma de la Dormeo și anume tratată cu aloe vera și să știți că această plapumă ne este fidelă de 15 ani, deci noi de când vindem produsele noastre pe piața Republicii Moldova, plapuma aloe vera a fost chiar de la început cu noi și atât în continuu este solicitată pentru că vouă vă place. Are o culoare albă, deci foarte frumoasă, mărginuța este un verde așa deschis, ceea ce este tratată, vă zic, cu aloe vera. Vouă vă place că se spală ușor, nu se migrează, anume țesătura plapomii nu face scame și nu face ciuciuleț, deci ideal, ideal pentru voi, așa că nu pierdeți timpul, fie că mă ascultați, fie că mă priviți, fie că sunteți în transport, dar ați dori o plapumă bună de calitate, mai aveți nevoie și de una. De un aspirator, puneți mânuța pe telefon și telefonați la colegele mele care abia așteaptă să vă primească toate apelurile. Deci sunând chiar acum 022-264-036, doar 999 de lei și primește acasă plapuma de la Dormeo aloe vera mare 2x2 împreună cu acest aspirator vertical electric. Iar pentru cei că îmi scriu colegii că întrebați, dar vreau două aspiratoare pentru că am și o zi de naștere, dragile mele, al doilea aspirator puteți să-l adăugați cu doar 499 de leuți. Da, ați auzit foarte bine, la 1498 de lei voi primiți două aspiratoare electrice și primiți plapuma de la Dormeo aloe vera mare 2x2, așa cum vă place vouă mai mult. Poftim și așa ofertă pentru că întrebați, sunați, beneficiați. Știu că avem hramuri, știu că avem sărbători, cineva își mărită fata, deci noi avem nevoie de un aspirator ca să facem curățenie, ca să întreținem, cineva se duce la o zi de naștere și nu știe ce cadou să-și ia, păi poftim, dragile mele, un aspirator, să știți că ar fi un cadou util în casă, deci un cadou care o să-l folosească, nu o să stea acolo undeva pe rafturi să strângă doar praful, așa că sunați, indiferent de cine ești. Ești o bunică care ai obosit de atâta mătură prin casă să faci curățenie, poftim, cu doar 999 de lei ți-ai și aspiratorul, dar ai și o plapumă ca să te învelești iarna cu ea. Doar 999 de lei. Iar pentru cei care doriți două aspiratoare, deci vreau și pentru fată că merge la Chișinău, sau vreau pentru fecior, sau vreau pentru un cadou două aspiratoare și o plapumă, deci avem trei produse la 1499 de lei. Deci dacă în mod normal pentru toate aceste produse suma ar fi de 5597, astăzi și acum norocii mei de la noroc, doar 1499 de lei. Așa că nu ezitați, nu mai stați pe gânduri. De mult era în plan ca să schimbați aspiratorul, nu ați găsit timpul și ziua potrivită, acum este momentul ca să suni la noi să-ți rezervezi cea mai tare ofertă. Deci, preț incredibil la electrocasnice. Avem două aspiratoare electrice și avem plapumă de la Dormeo la doar 1499 de lei. Sunați, dragilor, 022-264-036 este numărul de telefon care astăzi, uite, va aduce astfel de economii și mai avem încă 6 minute. Deci îmi scriu colegii că voi telefonați, pentru asta vă mulțumesc, dar vă reamintesc, 6 minute rămase. Ne ascultați, nu stați pe gânduri că o să o pățiți ca data trecută. V-ați gândit, ați telefonat și ați pierdut oferta. Sunați acum, 6 minute, 022-264-036. Două aspiratoare electrice pentru confortul dumneavoastră. o plapumă de la Dormeo Aloe Vera. Pentru toate aceste trei produse, prețul va fi de doar 1498 de lei. Deci nu mai ratați și această ofertă, pentru că se merită. Astăzi chiar am venit cu un preț bun, anume la aspiratorul nostru Rovus, care vă ajută, dragile mele gospodine, dragi bărbați. Deci, ca să mă înțelegeți, este un ajutor de nădejde în casă, este o necesitate. Și ce îmi place anume la acest aspirator, că este 2-in-1 și îl putem folosi chiar și în mașină. Cei care sunteți din sate și nu prea mergeți la oraș ca să faceți voi curățenie în mașină și să o spălați, să știți că o puteți face acasă cu bani puțini. Iată, uitați-vă, acest aspirator vertical care are și acest duză, acest năsuc, care ne permite să facem curățenie în mașină sau în casă, pe canapele, colțuri incomode. Deci, doar am pus năsucul, am pus în priză și, uitați-vă, aspiratorul este pregătit de a face curățenie, fie pe canapea, fie în mașină și absolut toate fermiturile și peste tot în cape, ca să vă absorbă toată murdăria. Așa că nu ezitați, ești mămică, ești soție, vrei să-i oferi soțului un cadou pentru mașină ca să facă curățenie, acum este momentul. Deci doar 999 de lei pentru un aspirator și o plapumă, dar eu vă recomand, beneficiați de oferta în întregime, luați două aspiratoare la 1499 de lei și aveți și plapumă și două aspiratoare. Ei, când dacă nu acum și încă 4 minute, cei care ne sunteți alături, vă mulțumesc, sunați și beneficiați. Deci mă ascultați, mă priviți, știți că ați avea nevoie de o plapumă bună, molcăluță, pentru că e rece afară, iar noi dorim să dormim bine, să avem o noapte liniștită. Astăzi și acum este momentul. Deci cea mai tare reducere. În loc de 5597 de lei, prețul pentru voi, dragile mele gospodine, 1498. Dar ce se află în spatele la 1498 de lei? Două aspiratoare electrice cu 2 ani garanție și plapuma de la Dormeo pentru un confortul dumneavoastră. Așa că nu ezitați, nu așteptați, timpul se scurge. Voi știți, de fiecare dată doar timpul ne presează, că eu aș fi alături de voi toată ziua. Doar că nu se poate, nu se permite, așa că sunați acum. 3 minute, cine reușește, 0222640036, astăzi și acum alegeți confortul pentru dumneavoastră. Două aspiratoare de la Rovus împreună cu plapuma de la Dormeo Aloe Vera, 1498 de lei, deci vă închipuiți câtă reducere, mai mult de 70% reducere astăzi cu un singur apel. Și ce îmi place, dragile mele gospodine, indiferent de unde sunteți, fie că sunteți de la Nord, de la Cahul, deci nu contează, noi vă livrăm comanda până acasă. Deci voi sunați, rezervați oferta, iar banii dați atunci când vine curierul, așa că nu ezitați, nu pierdeți timpul, încă 3 minute rămase ca să vă bucurați de cea minunată ofertă. Deci cine nu are nevoie de un aspirator în casă? Fiecare din noi iubește să țină casa curată. Iar ca să o facem, vrem să o facem cât mai comod și cât mai rapid, avem nevoie de un aspirator. Iar acest aspirator este foarte ușor. Deci ce îmi place, că ați aspirat, ați scos tot praful, deci este containerul aici, ați scos, ați aruncat, ați spălat și iarăși îl refolosiți. Este cu filtru care se spală, deci nu sunt acei saci care vă face o grămadă de praf, deci avem aici filtrul HEPA care vă absorbe absolut tot praful și nu îl scoate în exterior. Îl menține, iată, aici în acest container. Deci mai pe scurt, este comod, este ușor și este pentru voi. Dar astăzi am pregătit și un preț frumos, așa că nu mai așteptați. 0222640036, astăzi la acest număr beneficiați de cea mai tare reducere, pentru că uitați-vă, 1499 de lei pentru 3 produse, s-ar primi câte 499 de lei pentru fiecare. De ce să-mi spuneți voi și să sunați acum unde găsim noi un aspirator bun electric cu doar 499 de lei? Doar la noi, doar acum și doar pentru cei care mă ascultă. Ultimul minut rămas. 0222640036. ascultătorii mei, norocei mei care sunt astăzi alături de mine. Haideți să începem săptămâna frumos, haideți să venim în casele dumneavoastră cu un produs bun de calitate, care să-l folosiți mult timp înainte. 1499 de lei pentru două aspiratoare și pentru plapuma de la Dormeo, anume cu extract din aloe vera. Sunați, beneficiați, pentru clinei supraîncărcat, dragilor, fie că suntem la început de săptămână, încă 30 de minute de la mine pentru voi ca să beneficiați, ca să vă alintați cu această minunată ofertă. Vă mulțumesc, vă cuprind, o zi frumoasă, o zi cu soare în suflet, până data viitoare!
0: Ați ascultat Teleshopping. Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
2: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Republica Moldova ar putea începe să primească gaze naturale din zăcământul Neptun Deep din Marea Neagră în toamna anului 2027. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junghietu, care a precizat că livrările depind de calendarul începerii extracției în România. Energocom a semnat încă luna mai 2025 un contract pe termen lung cu OMV Petrom pentru achiziționarea gazelor din acest perimetru. Potrivit autorităților, cantitățile contractate ar putea acoperi aproximativ un sfert din consumul anual al Republicii Moldova. Livrările vor fi efectuate prin punctul virtual de tranzacționare din România. Prețul prevăzut în contract este confidențial, dar potrivit ministrului, va fi raportat la cotațiile pieței și va include o reducere. Neptun Deep are rezerve estimate la circa 100 de miliarde de metri cub și este considerat cel mai important proiect românesc de exploatare a gazelor din Marea Neagră. Noua sursă ar urma să contribuie la diversificarea aprovizionării și la consolidarea securității energetice a Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a explicat de ce Republica Moldova s-a abținut de la votul asupra rezoluției Corect VMAP, adoptate pe 4 septembrie de Adunarea Generală a ONU. Documentul prezentat de Togo, numele grupului african, promovează folosirea proiecției cartografice Equal Earth, care redă mai proporțional dimensiunea continentelor decât harta tradițională Mercator. Maie precizează că abținerea nu a vizat obiectivele rezoluției considerate legitime, ci a ținut cont de preocupările Ucrainei. Pe harta propusă, peninsula Crimeea apare într-o culoare diferită, atât de Ucraina cât și de Rusia, ceea ce potrivit Kievului ar putea fi exploatat politic. Autoritățile moldovene afirmă că votul exprimă solidaritatea cu Ucraina și susținerea suveranității și integrității sale teritoriale în frontierele recunoscute internațional. Ucraina s-a abținut de asemenea de la votarea documentului. Piața terenurilor pentru construcții din Chișinău și suburbia a înregistrat o scădere semnificativă a vânzărilor. În prima jumătate a anului 2026 au fost tranzacționate 1659 de loturi, cu aproximativ 31% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025. Cu toate acestea, oferta redusă continuă să mențină prețurile la niveluri ridicate. Potrivit agențiilor imobiliare în Chișinău, un ar de teren costă în medie între 50 și 70.000 de euro, iar în zonele atractive pentru proiecte rezidențiale poate depăși 100.000. De exemplu, un lot de 28 de ari din sectorul Râșcani este scos la vânzare cu 3 milioane de euro. În suburbii, prețurile variază între 5 și 15.000 de euro pentru un ar, printre cele mai solicitate localități fiind Stăuceni, Dumbrava, Cricova, Grătiești și Durlești. Specialiștii explică reducerea tranzacțiilor prin prețurile mari și lipsa terenurilor potrivite pentru construcții. Ei avertizează că extinderea spre suburbii trebuie însoțită de investiții în infrastructură și transport. Ucraina și aliații săi occidentali vor discuta despre acordarea unui ajutor militar suplimentar Kievului la o nouă reuniune a grupului de contact pentru Ucraina, cunoscut drept formatul Ramstein. Întâlnirea este programată pentru săptămâna viitoare, însă data exactă nu a fost anunțată. Ministrul ucrainean al apărării, Evgeni Hmara, a declarat că l-a informat pe omologul său german, Boris Pistorius, despre intensificarea atacurilor rusești cu drone și rachete balistice, precum și despre deficitul de rachete pentru apărare antiaeriană. Cei doi oficiali oficiale au discutat și despre proiecte comune în industria apărării. Kievul afirmă că sprijinul financiar extern rămâne esențial în condițiile în care bugetul destinat armatei se confruntă cu un deficit de miliarde. Grupul Rammstein s-a reunit ultima dată pe 18 iunie la sediul NATO din Bruxelles, sub copreședinția Germaniei și a Regatului Unit. Președintele rus Vladimir Putin i-a făcut să aștepte mai multe ore pe emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner înaintea negocierilor de la Kremlin privind războiul din Ucraina. În acest interval, liderul rus a participat la evenimente dedicate aniversării a 879 de ani de la fondarea Moscovei. Putin a inaugurat gara urbană, Secera și Ciocanul, precum și o nouă linie de metrou. Tot prin videoconferință, el a deschis un terminal petrolier și conducta aferentă din Siberia și s-a întâlnit cu reprezentanții partidului Rusia Unită înaintea alegerilor parlamentare. Discuțiile cu emisarii președintelui american Donald Trump au început ulterior și au durat peste 3 ore. Un consilier al Kremlinului le-a calificat drept utile, fără să anunțe însă progrese concrete. Cei doi reprezentanți americani au plecat apoi la Kiev pentru negocieri cu președintele Volodymyr Zelensky. Vizitele au făcut parte dintr-un nou demers al Washingtonului pentru relansarea procesului de pace. Hunter Biden, fiul fostului președinte american Joe Biden, nu exclude posibilitatea de a candida la alegerile prezidențiale din 2028, însă nu a

0: pentru 2028.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 9 și 13 grade, temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade, în Chișinău se anunță 26 de grade Celsius.

mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Probabil pentru Lilia e dezmerdarea și această melodie, dezmerdarea Lelilapă. Și pentru noi, cei care apreciem vocea, apreciem proiectul MEV. Fii pe pace, numai de bine, așa să înceapă toate discuțiile serioase din săptămâna aceasta pe care, iată, și în Casa Mare, vă invit să o petrecem de luni până vineri, de la 10 la 14. Septembrie, luni, sună destul de romantic, nu-i așa? La fel va suna și în melodia următoare. Una mult mai liniștită, așa cum poate le prinde bine celor care sunt deja la serviciu. Valeria Oțel sunt, audiție plăcută vă doresc, neața bună!

0: De la Haikyuu, acest bună dimineața, te iubesc, de la BNM, câteva informații urmează, foarte importante pentru noi toți. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi, 7 septembrie, un curs valutar oficial de 20 de lei și un ban pentru euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 22 de bani. Astfel, moneda unică europeană scade cu 2 bani, iar dolarul se ieftinește cu 4 bani. Leul românesc costă 3 lei și 81 de bani, iar hrivna ucraineană valorează 38 de bani.
1: Publicitate. Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md. Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmen de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49 lei 99 bani. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14 lei 99 bani. Soluție pentru veselă Ferry 1,35 litri la 66 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100

0: 10, Orhei 14450, Strășeni.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Azi e nuntă în sat la mine, Natalia Munteanu cu această melodie în Casa Mare, aici unde e loc și pentru alte cântece de la categoria folclor. Până una alta vreau să vă atenționez, nu știu dacă e mult spus, dar atunci când, apropo de invitații, vrem să ajungem la un eveniment, nu ne limităm la a întreba despre acest eveniment doar ChatGPT. Ne interesăm și pe alte surse, dovada că lucrurile pot să evolueze nu tocmai fericit. E, mai bine zis, sunt cele 10 autocare cu turiști care au ajuns la finalul săptămânii trecute în Jurilovca, județul Tulcea, după ce au fost informați că are loc acolo Festivalul Borșului Lipo Povenesc. Evenimentul nu este organizat în 2026, potrivit primarului comunei, care susține că informațiile false au circulat pe rețelele sociale și pe site-urile unor agenții de turism și dacă omul simplu nu s-a interesat și din alte surse, probabil cei de la agențiile de turism trebuiau să o facă. Edilul afirmă că unii turiști au ajuns la festival după ce au întrebat ChatGPT dacă evenimentul are loc. Bineînțeles, AI a spus da, are loc, pentru că avea surse care spuneau acest loc, acest lucru. Încă de la începutul verii, spune primarul, pe rețelele sociale au apărut afișe prin care agenții de turism promovau excursii la Festivalul Borșului Lipovenesc din Jurilovca, ce denumire interesantă. Datele prezentate în aceste materiale erau diferite, unele indicau sfârșitul lunii august, altele începutul sau mijlocul lunii septembrie. Nicio agenție, dar niciun agent nu a contactat primăria pentru a verifica dacă festivalul este programat și care este data acestuia. Da, haideți să nu călcăm pe greblă în asemenea situații, ci să fim informați, să luăm drept exemplu iată această întâmplare interesantă despre care vorbește astăzi la început de săptămână toată România. Totuși este vorba despre 10, peste 10 autocare cu turiști care au ajuns la Tulcea. Oricum, locurile sunt frumoase, o plimbare, o ieșire din rutină a fost binevenită, așa cum binevenit e doiul din Banat de la Vitalie Advahov.

ți-e lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, ares la două.

Bere gratis și amna, așa e dragostea. Luni e un măr, marți e o pară, iar miercuri e un strugure agurit, se lasă toamna. Vine un fel de galben și de rugine, cad orele din pom. Nikita Stănescu a scris cândva aceste versuri, trec orele și aici în Casa Mare, iar la 11 fix știri așteptăm și ascultăm împreună, prezentate de Cristina Moraru. Emoție de toamnă urmează acum în Casa Mare de la Nicoli Fantis. Bună dimineața!

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! 4 persoane suspectate de afiliere la organizația criminală condusă de așa-numitul hoț în lege Chitaieț au fost trimise în judecată pentru șantaj. Potrivit procurorilor, în august și septembrie 2025, acestea i-ar fi cerut unei persoane 12.500 de euro, invocând o datorie inexistentă și recurgând la amenințări și intimidări. Pentru a exercita presiuni, suspecții i-ar fi luat victimei un automobil Mercedes pe care l-ar fi folosit drept mijloc de constrângere. Anchetatorii afirmă că grupul a obținut 40.000 de lei, iar membrii acestuia au fost reținuți în momentul transmiterii banilor. Acțiunile ar fi fost coordonate din penitenciar de unul dintre liderii organizației prin intermediul unui telefon mobil folosit ilegal. Cele 4 persoane beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Deputatul Alexandru Stoianoglu și-a anunțat candidatura la funcția de bașcan al autonomiei Găgăuze. Fostul procuror general a declarat în cadrul unui briefing că va participa la scrutin în calitate de candidat independent. Alegerile pentru conducerea Găgăuzei sunt programate pe 15 noiembrie. În aceeași zi, locuitorii autonomiei vor alege și deputații Adunării Populare. Pentru organizarea și desfășurarea ambelor scrutine, statul urmează să aloce peste 13,6 milioane de lei. Alexandru Stoianoglu a candidat și la alegerile prezidențiale din 2024, fiind susținut atunci de Partidul Socialiștilor. Consiliul Superior al Magistraturii a prelungit până pe 5 octombrie termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea 20 de funcții de judecător în instanțele specializate anticorupție. 5 posturi sunt disponibile la Curtea de Apel Centru, iar alte 15 la Judecătoria Chișinău. Candidații trebuie să aibă o vechime de cel puțin 3 sau 4 ani în funcție de instanță, reputație ireproșabilă și să corespundă criteriilor de integritate. Concursul include verificarea dosarelor și un interviu, iar persoanele selectate vor trece ulterior printr-o evaluare externă a integrității. Dosarele pot fi depuse la sediul CSM sau transmise electronic. Donald Trump ar urma să discute astăzi la telefon cu Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky în cadrul noilor eforturi americane de relansare a negocierilor de pace. Potrivit unui oficial american citat de Kiev Independent, liderul de la Casa Albă va vorbi mai întâi cu emisarii săi Steve Witkoff și Jared Kushner, care au revenit după întrevederi la Moscova și Kiev. Cei doi au discutat peste 3 ore cu Vladimir Putin, iar ulterior au avut 3 runde de negocieri cu autoritățile ucrainene. Întâlnirile au fost descrise drept constructive, însă nu au produs deocamdată un acord concret. Vladimir Zelensky a declarat că au apărut câteva idei noi, dar că problemele teritoriale și garanțiile de securitate trebuie negociate la nivelul liderilor. După informarea emisarilor, Trump este așteptat să discute mai întâi cu Putin, apoi cu Zelensky. Ora convorbirilor nu a fost anunțată oficial. Cancelarul german Friedrich Merz se confruntă cu o nouă presiune politică după victoria categorică a formațiunii de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt. AfD, condusă în Land de Ulrich Siegmund, a obținut aproape 44% din voturi, în timp ce Uniunea Creștin-Democrată a cancelarului a acumulat mai puțin de 18%. Potrivit proiecțiilor, AfD s-a apropiat de majoritatea absolută, dar îi lipsesc 3 mandate pentru a guverna singură. Formarea executivă regional rămâne incertă. CDU și celelalte partide importante exclud o coaliție cu AfD, iar conservatorii ar putea rămâne la guvernare doar printr-o alianță largă, inclusiv cu formațiuni de stânga. Conducerea CDU se reunește pentru a analiza rezultatul calificat de vicecancelarul social-democrat Lars Klingbeil, drept un semnal de alarmă pentru Berlin. Scrutinul reprezintă un eșec major pentru Merz, care promisese să oprească ascensiunea AfD. Alte alegeri regionale sunt programate pe 20 septembrie în Mecklenburg, Pomerania Inferioară și în Berlin.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 9 și 13 grade, temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade, în Chișinău se anunță 26 de grade Celsius.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Ce tabor lac, m-am făcut de scântec. Ce melodie intrigantă, ce versuri deosebite, ce titlu la fel intrigant. Să te faci luntre și punte, numai să-i fie bine celui de lângă tine. Bă, da, sună bine, sună frumos, sună iubire, dar totuși niște limite sănătoase să fie puse și de el și de ea, și de oricine, unde simte că e iubire, nu strigă. Nu știu dacă îmi dați dreptate, dar la asta mă gândeam ascultând acest cântec al GTI Burlacu, apropo, în prima audiție, anume aici în Casa Mare. Și apropo de noutăți muzicale, mai am un cântec nou pentru dumneavoastră, dar îl las pentru mai târziu, să vă țin aproape. Așa cum ne țin aproape Natalia Barbu și Guz cu Lilia de sub cerdac.

Andy, m-am trezit aici, aici la Radio Noroc, l-am tot ascultat, ba cu soarele, ba luna, ba cu dulcei vinul, ba cu altele care amintesc și de folclorul românesc. Și iată ultimul capitol al unei povești despre iubire, dor și lucrurile pe care suntem gata să le facem atunci când dorul devine prea puternic, îl scrie Pașa Parfenii alături de un ansamblu de la Sud. Altița se numește ansamblul folcloric cu care a colaborat pentru melodia Noaptea, muzică, evident, și interpretare Pașa Parfenii, versuri Anastasia Guțiu, melodia Noaptea are și un videoclip foarte, foarte interesant, un videoclip în care apar crăițele de la Altița. Haideți să

0: Unite.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 8 septembrie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 84,95 per kilogram. Lati, unt din smântână dulce extra 82,5%, 180 de grame la doar 29,95. Savex, detergent capsule premium fresh 64 de bucăți la doar 214,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Vești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, casa noastră, 1 kg la 49,99 lei. Băutură Borjomi limonati 330 ml la 14,99 lei. Soluție pentru veselă Fairy 1,35 litri la 66,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli 4 reguli alimentare esențiale pentru a crește copiii sănătoși și fericiți. Fericirea copiilor este strâns legată de starea lor de sănătate. Pentru a ajuta pe copii să se dezvolte armonios, este esențial să învățați câteva principii de bază. Pe lângă grija de a avea copii sănătoși din punct de vedere fizic, nu trebuie să uităm nici că educația alimentară este esențială și face parte tot din responsabilitățile părinților. Deși poate fi dificil să înveți pe copii regulile unui stil de viață echilibrat, în condițiile în care magazinele sunt pline de produse cele în sănătatea în pericol, de mare ajutor poate fi propriul exemplu. Dacă încercați să adoptați un stil de viață mai sănătos în familie, iată 4 principii de bază care ar trebui urmate. Evitați sucurile. Când copiii au acces la aceste băuturi nesănătoase, sunt mult mai predispuși să devină supraponderari. Chiar și băuturile vitaminizate din comerț, bogate în fructoză, sunt dăunătoare sănătății acestora. Copiii trebuie să se hidrateze cu apă. Atrage atenția doctorul Catherine Pound, cercetător și medic pediatru. Nu păstrați bomboane în casă. Dacă aveți bomboane în casă, copiii nu se vor opri din mâncat. Chiar dacă le explicați pericolele consumului exagerat de dulciuri, pur și simplu nu vor putea să evite tentațiile. Consumul exagerat de dulciuri poate duce la apariția acnei și chiar la boli mult mai periculoase. Nu cumpărați alimente nesănătoase și amintiți-vă că este extrem de important să înlocuiți aceste produse cu opțiuni mult mai sănătoase. De exemplu, înlocuiți carnea roșie cu cea de pui. Aceasta nu numai că ajută la construirea musculaturii, dar poate contribui și la reducerea nivelului de stres al copiilor. Carnea de pui conține triptofan și vitamina B5, care au un efect calmant asupra corpului. Programați vizite regulate la medic. Ar trebui să fiți atenți la ceea ce cumpărați, dar consultați-vă cu un profesionist din domeniul medical atunci când decideți să excludeți anumite produse din alimentația copilului. Medicul de familie vă poate recomanda orice măsuri suplimentare pe care trebuie să le luați în calcul pentru a vă duce copiii pe calea cea bună spre a face alegerile corecte ale unui stil de viață sănătos. Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Lupul solitar a ajuns la dumneavoastră de la Zdob și Zdob la început de săptămână, în care, spun astrologii, septembrie e luna în care lucrurile se reașează. Păi să se reașeze, dar să se reașeze frumos, bine, comod pentru toată lumea. Începem cu Berbec, horoscopul ca de obicei. Treburile gospodărești și dialogurile cu membrii familiei au succes. Curățenii generale, reparații curente, amenajarea grădinii, cumpărarea unor decorațiuni interioare. Unele relații sunt tensionate, dar până la finalul zilei totul va fi bine. Ești creativ, vesel pe alocuri și bine ar fi să-i lași și pe ceilalți să se bucure de ideile și realizările tale. Taur, se pare că în prima parte a zilei vei avea de călătorit, scopurile pot fi diverse, dar cu folos. Comunicarea este cam deficitară astăzi, astfel cât ar fi bine să exersezi dictonul, tăcerea e de aur. Rudele sau prietenii apropiați îți solicită ajutorul. Rezolvă-ți treburile personale, dar fii alături și de cei dragi. După amiaza este favorabilă relaxării. Gemeni, chestiunile financiare cotidiene sunt la ordinea zilei, te poți ocupa de cumpărăturile necesare traiului zilnic, dar rezumă-te doar la strictul necesar. Sunt posibile cadouri, recompense, de la cine te aștepți mai puțin. În a doua parte a zilei, o rudă sau un prieten apropiat are nevoie de ajutorul tău. Detașează-te de problemele celorlalți. Rac. O zi minunată, deoarece ai energie și o mare dorință de afirmare. Relațiile parteneriale te solicită mult, însă totul este în favoarea ta. Recomandarea astrelor este să-ți programezi vizite la saloanele de întreținere. Cadouri, surprize sau o recompensă bine meritată s-ar putea să te aștepte. Leu. Ești destul de retras astăzi. Dorința de a fi doar cu tine însuți este mare. Gândește-te pe îndelete la noi direcții de viață și elimină din jurul tău tot ce te împiedică. Adică, sănătatea e cam vulnerabilă, spre sfârșitul zilei te vei simți mai bine, însă ocupă-te doar de treburi ușoare, pe cât posibil. Fecioară, prietenii sunt alături cu dialoguri și sfaturi minunate, sunt posibile neînțelegeri în relația cu persoana iubită sau copiii, dar sunt momente ce trebuie luate în seamă. Fii prudent, nu cere mai mult decât ți se oferă. Spre finalul zilei, tendința de a medita pe seama evenimentelor zilei este mare și este foarte binevenită. Așa cum binevenită este o melodie de la Stella Boțan. Ai dreptate, aveți dreptate. După acest cântec care chiar ne merită atenția, revenim la horoscop.

Ai dreptate, Stella Bățan, cu această melodie îi dăm dreptate în, tot, în toate cele cântate în ultimele 3 minute și continuăm horoscopul cu balanță. Aici am rămas. Se pare că astăzi vei fi nevoit să dai ochii cu șefii sau cu autoritățile. Sunt posibile neînțelegeri, discuții contradictorii, însă nu sunt motive de îngrijorare. Totuși, fii atent ce ți se reproșează și încearcă să faci remedierile necesare. Un prieten apropiat îți poate oferi informații prețioase legate de locul de muncă. Scorpion, dorința de rafinare sufletească este mare, astfel că îți sunt favorizate dialogul cu persoane erudite, planificarea unor călătorii, studii, documentare vis-a-vis de domenii spirituale sau profesionale, renunță la tipare mentale și comportamentele învechite. Cei care vin astăzi în preajma ta pot fi modele umane demne de urmat. Săgetător, sunt posibile neplăceri datorită cheltuielilor evite pe neașteptate, mai ales cheltuielile comune cu partenerul de viață, rudele, colaboratorii pun probleme serioase. Poate fi vorba despre achitarea unei călătorii, a unor programe de studii sau cheltuieli aferente. Alege prioritățile și nu te lăsa impresionat de vorbele și gesturile celorlalți. Capricorn, bine ar fi să te ocupi de partenerul de viață. Sunt posibile reproșuri vis-a-vis de comportamentul tău din ultimul timp și ca mare dreptate. Ai răbdare să asculți ce are de zis și explică-te în cuvinte puține, dar esențiale. Există necunoscut în acest segment de viață, dar cu prudență și răbdare le poți depista corect. Neața bună și pentru nativii din Vărsător, multă forfotă în preajma ta, mai ales la serviciu, nu prea ai spor la muncă, relațiile cu colegii sunt tensionate, iar despre șefi bine ar fi să nu știi astăzi. Ocupă-te doar de activități ușoare, evită provocările, sănătatea este vulnerabilă pe segmentele inimii și a circulației periferice. Relaxează-te, plimbă-te în aer liber, odihnește-te mai mult. Da, se poate și de la o luni. Și încheiem horoscopul cu nativii pentru pești, din pești, pentru ei sunt informațiile. Cheful de distracții și aventuri te face remarcat în anturaj, veselia de care dai dovadă, iar putea deranja pe ceilalți, dar mai ales pe cei dragi, oare de ce? Temperează-ți atitudinea, relațiile cu persoana iubită e tensionată, dar șarmul tău caracteristic poate aduce lucrurile pe un făgaș bun. În după amiază zile se întrezărește forfătă, anume în sfera muncii. Și iată cu această informație chiar că încheiem horoscopul pentru astăzi, 7 septembrie, cam atât de la astăzi. La capitolul muzică, însă, multe, multe sunt de ascultat, iar printre cele senine e și următorul roman, Roman Oriental, de la Ion Rață.

0: Matei.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
5: Mesaj de interes public.
6: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
5: Mesaj de interes public.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Așa e omul că trăiește, de la Adriana Ochișanu, această melodie în Casa Mare. Omul din când în când își mai ridică ochii spre stele și dacă sunteți printre acești oameni, atunci e foarte frumos. Înseamnă că curiozitatea vă e la cote maxime. Despre săptămâna astronomică 7-13 septembrie vreau să vă spun câte ceva. Ați observat deja, durata nopții crește. Pe 11 septembrie se va produce faza de lună nouă, la ora 6:27 de minute. Până pe 10 septembrie luna se vede ca o seceră subțire înainte de răsăritul soarelui. Venus se vede greu seara, înspre apus, Saturn răsare după ora 20:30 de minute, iar Marte răsare în jurul orei 1:40. Jupiter se vede și el începând cu ora 4 dimineața. Cei mai harnici care se trezesc cu noaptea în cap îl pot observa. Eu la Venus vreau să ne întoarcem puțin de el. Venus, denumită și Luceafărul, acum de seară, se vede greu înspre apus până la ora 20:40 de minute. Planeta este foarte strălucitoare din cauza norilor săi care reflectă bine lumina soarelui. Venus începe să se vadă din ce în ce mai greu pentru că Pământul se mișcă pe orbită și face ca planeta să se vadă în dreptul soarelui. Aceasta este explicația. O sârbă de la nord, atât cât reușim să ascultăm din ea. Iată titlul dinaintea știrilor de la ora 12. Rămâneți aproape!

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Licențierea importurilor de cereale și oleaginoase a provocat un schimb de acuzații între Asociația Forța Fermierilor și deputatul PAS Radu Marian. Organizația îi cere parlamentarului să prezinte scuze publice după ce acesta a afirmat că deputații din opoziție, Sergei Ivanov și Sergei Stepanenko, ar fi promovat proiectul pentru a-și avantaja propriile afaceri din domeniul cerealelor. Forța Fermierilor respinge acuzațiile de conflict de interese și susține că inițiativa răspunde solicitărilor venite din partea a sute de agricultori mici și mijlocii afectați potrivit Asociației de Importurile la Prețuri Reduse. Radu Marian afirmă însă că interesele financiare directe ale autorilor trebuiau declarate public. Deputatul avertizează și că restricțiile pot majora costurile pentru crescătorii de animale, producătorii de carne și sectorul avicol. Parlamentul a aprobat licențierea importurilor până la 31 octombrie 2026. Reprezentanții fermierilor și unii deputați din opoziție cer ca mecanismul să fie aplicat pentru o perioadă mai lungă. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat subvenții de 3,9 milioane de lei pentru 16 cereri. Plățile au fost aprobate în perioada 1-4 septembrie și reprezintă tranșa a doua pentru proiecte depuse în anii 2023 și 2024. Cea mai mare sumă, aproape 3 milioane de lei, va fi acordată pentru 14 proiecte de modernizare a fermelor zootehnice. Alte 500 de mii de lei sunt destinate dezvoltării infrastructurii economice rurale, iar 450 de mii de lei proiecte de transfer de cunoștințe, inovare și formare profesională. Banii provin din Fondul Național de Dezvoltare Agriculturii și Mediului Rural. Lista beneficiarilor poate fi consultată pe pagina oficială a AIPA. Peste 4160 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere au fost documentate de polițiști în weekend. Printre cele mai frecvente abateri s-au numărat depășirea limitei de viteze și nerespectarea indicatoarelor de prioritate sau a semnalelor semafoarelor. Pentru cea de-a doua categorie au fost sancționați 824 de șoferi. Alți 570 de conducători auto nu purtau centura de siguranță sau foloseau telefonul în timpul deplasării, iar 780 au oprit în locuri interzise. Totodată, 62 de șoferi nu au acordat prioritate pietonilor sau bicicliștilor, iar 148 de vehicule circulau fără revizie tehnică ori asigurare obligatorie. În același interval, 46 de conducători auto au fost înlăturați de la volan după ce au fost depistați în stare de ebrietate. Poliția îndeamnă participanții la trafic să respecte regulile și să nu conducă după consumul de alcool. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a renunțat la lansarea unui grup de experți care urma să formuleze recomandări pentru consolidarea apărării Europei. Decizia a fost luată după ce mai multe state membre au considerat că inițiativa nu este potrivită în forma actuală. Grupul urma să reunească foști lideri politici și militari din Uniunea Europeană, Regatul Unit și Ucraina și să fie condus de fostul secretar general al NATO, Anders Fogh Rasmussen. Lansarea era programată pentru luni la Bruxelles în prezența aproximativ 150 de reprezentanți instituțiilor europene, NATO și mediului academic. Unii diplomați au avertizat că activitatea structurii s-ar fi suprapus cu cea a Comisiei Europene și a Comisarului pentru Apărare. Alte surse invocă lipsa coordonării cu unele capitale și neînțelegeri privind componența grupului. Serviciul European de Acțiune Externă anunță că va căuta alte modalități de cooperare cu statele membre în domeniul apărării.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 9 și 13 grade, temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade, în Chișinău se anunță 26 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

cu Radio Noroc și aproape 8 minute trecute peste miezul acestei zile de luni, 7 septembrie. Bună ziua, bună regăsire, bună revenire celor care abia acum au ocazia să revină în Casa Mare și să asculte Radio Noroc imediat și trei cântece de altă dată. Și chiar mă întrebam, oare nu e prea devreme pentru următorul cântec? Se pare că nu, chiar dacă mă contraziceți, frumusețea acestei melodii o să vă facă să spuneți totuși, e potrivită. Frunze de la Ștefan Hrușcă. Timpul trece, muzica bună rămâne.

Petrușca, Frunze, este o compoziție semnată de același Ștefan Hrușcă cu versuri scrise de Radu Stâncă. Înainte de melodia următoare, vreau dumneavoastră, celor care aveți copii în școală, să vă amintesc, să le amintiți copiilor, nepoților, poate chiar și strănepoților, că a fost doar o glumă, de cele mai multe ori nu e o glumă. Pentru celălalt poate fi o rană, o rană de care să-și amintească și la 60 și la 80 de ani. Să le amintim că

copiilor că școala trebuie să fie despre învățare, despre prietenie, despre amintiri frumoase, nu despre frică, nu despre umilință, nu despre răni. Ani de liceu, ascultăm acum de la Stella Ienache.

fost o mare și frumoasă surpriză să aud acest refren fredonat în clasa a doua, de către pice din clasa a doua, în 2026, în acest septembrie. Și de ce zic că a fost o surpriză? Pentru că melodia, aș zice eu, e mult mai îndrăgită peste prut. Angeliceu a fost compus de Florin Bogardo pentru coloana sonoră a filmului Liceienii și se întâmplă asta tocmai în 1987. Versurile le-a scris Sasha Georgescu puțin mai devreme, în 1986, și până la urmă pentru film a fost aleasă varianta interpretată de Stella Enache și Florin Bogardo, varianta pe care am ascultat-o și noi astăzi în Casa Mare, la un început de oră rezervat muzicii de altă dată, la un început de oră în care avem timp să dăm o fuguță și sus în deal, ascultându-l pe Mihai Constantinescu.

0: Medmede sau în sucursale.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți. Iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: De acasă când mai trebuie.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltcel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltcel sau pe e-shop moltcel.md.
4: Patru sute mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
5: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
6: Fă și tu schimbarea. Portează-te la Mol Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
5: Viva Mol Telecom!
6: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Anișoara Balm spune, ba de ce-i cu tine? Poate bădița trebuie să asculte 8 miliarde de la Eduard Zon. Noua melodia lui Eduard pornește de la un paradox contemporan. Într-o lume populată de miliarde de oameni, individul poate rămâne singur în fața propriilor decizii, experiențe și adevăruri. Această idee devine nucleul conceptual al cântecului și al videoclipului, care și clip, în care muzica, imaginea și interpretarea scenică construiesc aceeași stare de confruntare, tensiune și determinare. Recunosc, n-am reușit să vizionez clipul acestei melodii, dar o ascultăm împreună și facem timp și pentru imagini.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă.

0: 14410, Orhei 14450, Strășeni.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Kaufland, ieftin și bun, prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Hârtie igienică, pachet de 8 role, 29,95 lei și 25% reducere la toată gama de pizza ca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
4: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Între două cântece de muzică populară e loc și pentru o recomandare de carte. Așa mi-am zis și iată un titlu ajunge la dumneavoastră. Poate ați citit, poate deja ați recitit Împăratul Muștelor. Este un roman scris de William Golding. Literatură în anul 1983, iar romanul Împăratul Muștelor, devenit un clasic al secolului 20, continuă să aibă un ecou Peter Brook. Un grup de copii șirii unui avion și încearcă să supraviețuiască pe o insulă pustie din mijlocul Pacificului. Însă ceea ce ar putea fi aventura vieții lor, o nouă Robinsoniadă, departe de adulți, departe de regulile acestora, se transformă într-un coșmar ucigător de vise. Ura ia locul inocenței și crima se înstăpânește peste o lume care își rătăcește busola. O parabolă de o forță incredibilă care ne oferă un răspuns deopotrivă crud și realist la întrebarea: este libertatea absolută calea spre paradis? Până își răspunde fiecare la această întrebare și își mai amintește de cărțile începute sau de cărțile care trebuie neapărat împrumutate de la

0: Rádio na rok, ora 3 pre 10.
1: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
2: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Carburanții se scumpesc din nou, începând de marți 8 septembrie. Un litru de benzină a 95 va putea fi vândut cu cel mult 32 de lei și 10 bani, cu 14 bani mai mult decât în ziua precedentă. Motorina standard se va scumpi cu 3 bani și va costa maximum 32 de lei și 94 de bani pentru un litru. Astfel, prețul acesteia se apropie de pragul de 33 de lei. La noile tarife, alimentarea unui rezervor de 50 de litri va costa până la 1605 lei în cazul benzinei și 1647 lei în cazul motorinei. Plafoanele sunt stabilite zilnic de Agenția Națională pentru o Reglementare Energetică. Stațiile pot aplica prețuri mai mici, dar nu le pot depăși pe cele aprobate de ANRE. Construcția autostrăzii Unirii A8, care va lega România de Republica Moldova, înregistrează întârzieri pe sectorul din apropierea Prutului. 3 dintre cele 4 tronsoane cuprinse între Moțca și frontieră sunt blocate de contestații depuse în cadrul procedurilor de achiziție. În zona montană, contractele sunt semnate, iar mai multe loturi se află în etapa de proiectare. Pe tronsonul Târgu Mureș, Miercurea Nirajului, lucrările au ajuns la aproximativ 60%. În teren se mai lucrează pe sectoarele Joseni, Ditrău și Leghin Moțca, precum și la podul peste Prut de la Ungheni. Autostrada 8 va avea aproximativ 260 de kilometri și un cost estimat la 9 miliarde de euro. Proiectul este important și pentru Republica Moldova, deoarece va asigura o legătură rutieră rapidă cu România și coridoarele europene. La Chișinău a fost lansată separat licitația pentru studiul de fezabilitate al continuării autostrăzii de la Ungheni până în apropiere de Budești. Directorul penitenciarului numărul 9 Pruncul, Eduard Timofei, a fost eliberat din izolator și plasat în arest la domiciliu. Măsura a fost dispusă de judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, începând cu 6 septembrie. Potrivit Procuraturii Anticorupție, instanța a admis parțial demersul acuzatorului de stat. Procurorii nu sunt de acord cu hotărârea și au contestat-o la Curtea de Apel Centru. Eduard Timofei a fost reținut pe 8 iulie și plasat ulterior în arest preventiv. El este cercetat într-un dosar pentru presupuse fapte de corupție, viol și hărțuire sexuală. Autoritățile nu au prezentat deocamdată informații detaliate despre faptele imputate. Apărarea susține că acuzația de corupție se referă la un presupus incident produs cu aproximativ 2 ani și jumătate în urmă și afirmă că nu există probe care să confirme învinuirea. Directorul penitenciarului beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Președintele Vladimir Zelenski s-a întâlnit duminică la Kiev cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner la o zi după ce aceștia au discutat peste 3 ore cu Vladimir Putin la Moscova. Zelenski a declarat că războiul este posibil să continue și în timpul iernii. Din acest motiv, discuțiile s-au concentrat pe consolidarea apărării antiaeriene, livrarea sistemelor Patriot, protejarea infrastructurii energetice, garanții de securitate și sprijin economic. Negocierile au inclus și reprezentanți din Marea Britanie, Franța și Germania. Witkoff a descris consultările drept substanțiale și a afirmat că partea americană este încurajată de dialog. Jared Kushner a anunțat că Washingtonul dorește reluarea negocierilor trilaterale cu Rusia și Ucraina. Deocamdată nu au fost stabilite data și locul următoarei reuniuni. Discuțiile rămân blocate în special de problema teritoriilor ocupate și de condițiile de securitate cerute de Kiev. În pofida lipsei unui acord, Zelenski a apreciat reluarea contactelor diplomatice.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 9 și 13 grade, temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade, în Chișinău se anunță 26 de grade Celsius.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

0: Descoperim Moldova și cu astfel de melodii de la sororile Hosoianu și Ethno Republic. Discover Moldova se numește această primă melodie dintr-o rundă, știți bine, rezervată dedicațiilor la pachet.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Iar dacă nu știați acest detaliu, l-ați aflat tocmai la acest început de rundă, până care puteți apela 022-545-333 să transmiteți chiar dumneavoastră acea felicitare în emisie directă, să solicitați și o melodie pe potriva preferințelor muzicale a persoanei despre care vreți să vorbiți. Iar dacă emisia directă nu e pentru dumneavoastră, atunci un mesaj poate fi. Îl aștept de acum și până mai aproape de minutul cu numărul 46, fie la mesaje@radionoroc.md, fie chiar pe pagina de Facebook Radio Noroc. Este foarte, foarte simplu, zi de zi, de luni până vineri, în Casa Mare, neapărat de la 13 la 14, și pagina de Facebook e accesată. Începem cu o felicitare, cu un la mulți ani pentru o sărbătorită, o mămică în primul rând, din câte observ, așa cum spune primul rând al mesajului, scumpa noastră mamă, la mulți ani, cu ocazia împlinirii celor 75 de ani. Îți dorim din toată inima sănătate, liniște sufletească, bucurii și cât mai mulți ani frumoși alături de copiii, nepoții și strănepoata ta. Îți mulțumim pentru blândețea, răbdarea și căldura cu care ne-ai înconjurat mereu și pentru toate amintirile frumoase pe care le-ai creat în familia noastră. Fie ca orice zi să-ți aducă lumină, să-ți fie luminată de iubirea și recunoștința celor dragi. Te iubim nespus de mult și îți mulțumim pentru toată dragostea ce ne-ai dăruit-o. Cu drag, copiii, nepoții, strănepoata și soțul Mihail semnează acest mesaj. Este un mesaj cu care, iată, începem această rundă cu dedicații la pachet. Am ajuns deja la Echimăuți, raionul Rezina. Și din câte observ, un detaliu lipsește, numele sărbătoritei. Sper că foarte, foarte curând ne scrieți și acest detaliu, dar eu sper că, de fapt, sunt sigură, dumneavoastră v-ați recunoscut în acest mesaj, doamnă. Soțul Mihail, cred că vă este alături, la fel cei dragi, sau cel puțin o mică parte dintre ei. La mulți ani, doamnă! De ziua ta, măicuța mea, e melodia solicitată de către cei dragi, de către familia dumneavoastră, din repertoriul Marianei Mihailă.

Eleonora Cebotar, iată cum se numește sărbătorita pentru care am avut astăzi prima felicitare transmisă aici în inima Moldovei din această zi și din această săptămână. Doamna Eleonora, cred că mi-ați dat deja dreptate, v-ați recunoscut în mesajul ascultat poate chiar la Ichimauții, Arzina. De acolo cel puțin sunt rădăcinile puternice ale unei familii care astăzi este cu sufletul, poate unii dintre ei și cu prezența atât cât le permite timpul, alături de dumneavoastră. La mulți ani încă o dată și anii care vin să vă fie frumoși, să vă fie special, așa cum meritați. La mulți ani pentru toți cei sărbătoriți astăzi, 7 septembrie. Între timp observ un mesaj al Verei Dumbrava, cred. E o solicitare aici, din câte observ, fetele din Botoșani ne vor aduce și o aduce și Verei, așa sunt moldovencele.

0: parte.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
3: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
5: Škoda.
6: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmen de porc și vită, casa noastră, 1 kg la 49 lei 99 bani. Băutură Borjomi limonati 330 ml la 14 lei 99 bani. Soluție pentru veselă Fairy 1,35 litri la 66 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Mai bădiță Nicolai de la frații Alexandru și Gheorghe Danos, această melodie cu învățăminte pentru toată lumea, niciodată nu se știe. Radio Noroc transmite în felicitări pentru scumpul nostru nepoțel Zinovi Costel, cu ocazia împlinirii celor 25 de ani frumoși. Dragul nostru, îți dorim sănătate, putere și bunul Dumnezeu să te păzească. O viață frumoasă alături de soția ta frumoasă, cu mult dor și cu așteptarea bunei Elena și Simeon Graur din Cogâni. Am vrea și o melodie frumoasă pentru scumpul nostru nepoțel. La mulți ani, Costel. Pentru bunici, tot Costel rămâne nepotul. Constantin Zinovi, la mulți ani. Iar melodia următoare sper să fie pe potriva evenimentului de ziua ta de la 3 Sud-Est. Și pentru că melodia anunțată trebuie să fie și ascultată, revenim la de ziua ta de la 3 Sud-Est. Încă o dată la mulți ani pentru Constantin Zinovi.

Irina și Daniela mai sunt cu noi la această oră. Salut, norocei! Transmit felicitări pentru scumpa surioară Diana Coșciuc din Gura Camencei cu ocazia sărbătorii de astăzi. La mulți ani, draga mea soră! Nu ești doar o soră minunată, ești și cea mai bună prietenă și știu că orice mi-ar pregăti viața mă pot baza pe tine. Oriunde te-ar duce viața și orice drum mai alege, voi fi întotdeauna alături de tine. Te iubesc din tot sufletul! O melodie despre soră este solicitată și deja a pornit la drum melodia spre Gura Camencei. La mulți ani, Diana, cum spuneam, felicitările sunt de la sora Irina și de la nepoata Daniela.

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
1: Și poate minutul cu numărul 35 din această oră e cel mai potrivit să vă amintesc și de 0225453333, dar și de adresa electronică mesaje@radionoroc.md, precum și de pagina de Facebook Radio Noroc, aici unde ne-a mai salutat cineva. Cineva cu felicitări, iar vrea să ajungă la fiul său. Îmi felicit fiul, Șeremet Eugen, din Seliștea Nouă, Călăraș, cu ocazia zilei de naștere. Dragul nostru, îți dorim multă, multă sănătate, fericire și noroc. Cu drag din partea mamei Melania și a surorilor Ana și Mariana din depărtare, dar și Alexandra, la mulți, mulți ani. Solicităm melodia Este ziua mea, de la Ali. Deja se aude de pe frecvența norocoasă acest cântec. La mulți ani, Eugen!

0: cine sună la ușă, la oară?
1: La ușă, norocul, norocul.
2: La Rezina Pornitam, mai exact în localitatea Țahnăuți. Ce denumire interesantă are această localitate. Reamintesc din Rezina și la ușa familiei Grosu batem. Dacă doamna Maria ne va răspunde, atunci va fi minunată, mătușică sărbătorită și mult iubită. Alo?
3: Da?
2: Bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Tocmai spuneam la Radio Noroc aici în emisie directă că sunteți o mătușică mult iubită și astăzi sărbătorită.
3: Da, mulțumesc.
2: La mulți ani. Chiar așa scrie aici, o mătușică extraordinară pentru dumne ei, vrem să avem felicitări cu Radio Noroc. Mătușica noastră este un om minunat, un om drag nouă, care a știut mereu să dăruiască iubire, căldură, bunătate celor din jur. Noi, nepoții dumneavoastră și scumpa surioară Dorina, vă dorim sănătate, liniște, pace sufletească și cât mai multe zile pline de bucurie. Casa mereu să vă fie plină de oameni dragi, de zâmbete, de voie bună, iar inima să vă fie mereu împăcată și fericită, așa cum este. Felicitări, doamna Maria!
3: Mulțumesc frumos! Și o nepoțică mea iubită, Marchica, tot vreau să-i doresc multe, multe sănătate, ușoră și... Să dăie Dumnezeu la toată lumea sănătate și nouă.
2: Și asemenea relații calde, de prietenie, asemenea relații frumoase între rude, pentru că nu e chiar mereu așa, lapte și miere, relația asta între rude, nu?
3: Da, e corect, așa au ajuns timpurile.
2: Așa au fost probabil din totdeauna, astăzi avem mai mult timp să zăbovim, să reflectăm asupra acestor subiecte. Maria, felicitări și de la Radio Noroc, chiar dacă personal nu vă cunosc. În Casa Mare am pregătit și o melodie, se numește Suntem două surioare, de la Snejana Frija, anume aceasta a fost solicitată. La mulți ani și ani frumoși, ani dulci!
3: Mulțumim mult!
2: Numai bine, mulțumesc!
3: O zi frumoasă în continuare.
2: Mulțumim.
3: Tot binele din lume.
2: Așa să ne fie, la mulți ani.

Radio Noroc, tânărul de 47 de ani, Nicolae Badan din Ignăței, Rezina, și-a sărbătorit de curând ziua de naștere. Din partea familiei Mardar, urări de sănătate, spor în toate, bucurii, tărie de caracter și răbdare. La mulți ani și ani frumoși și bucurii din partea celor patru copii pe care îi crești și îi educi împreună cu soția Ecaterina. Nicolae Badan, la mulți ani de aici, din inima Moldovei, cu întârziere, pentru că program cu dedicații nu a fost exact la ora când a fost trimis acest mesaj și astăzi și-a găsit locul. Și mai găsește locul un salut, norocei, multă sănătate prietenilor, rudelor mele, un la mulți ani și pentru Ana Maria preotesei din Răducăneni, Iași, familia te iubește, mai adaugă cel sau cea care semnează numele familiei. Și iată, cu acest salut și cu acest te iubesc, familia te iubește, încheiem astăzi runda cu dedicații la pachet. Dumneavoastră însă puteți continua să transmiteți felicitări, gânduri senine de septembrie oamenilor care vi le merită. Valeria Oțel sunt în Casa Mare, vă invit și mâine începând cu ora 10 pe la final de dimineață. Tare îmi place acest detaliu. Audiție plăcută și un început de săptămână cu mult, mult spor.

0: nevoie urgent de bația ta.
1: Vine cu 7 septembrie, a festei gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe bostaniada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmund, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
4: Meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină! Internetul și televiziunea le poți rezolva acum! Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă! O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă! Starnet!
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Peste 218 milioane de lei au fost alocate în prima jumătate a anului pentru servicii destinate locuitorilor din regiunea transnistreană, afirmă vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri. Datele au fost prezentate după ce administrația nerecunoscută de la Tiraspol a acuzat Chișinăul că nu ar investi în regiune. Potrivit autorităților constituționale, peste 100 de milioane de lei au fost cheltuite pentru asigurări medicale, medicamente compensate și dispozitive medicale. Alte 76 de milioane au fost acordate sub formă de pensii și indemnizații, iar peste 42 de milioane de lei prin Sistemul Național de Educație. Disputa s-a intensificat după introducerea de la 1 septembrie a TVA-ului și accizelor pentru o parte dintre măsurile importate de companiile din regiune. Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a calificat măsura drept o blocadă economică. Chișinăul susține că regimul fiscal va fi uniformizat treptat până în 2030, iar veniturile colectate vor alimenta un fond de convergență pentru proiecte sociale și de infrastructură pe ambele maluri ale Nistrului. Amenzi în valoare totală de 9.800 de lei au fost aplicate pentru neîndeplinirea măsurilor de combatere a ambroziei. Inspectorii de mediu au documentat 15 cazuri în perioada 7-28 august. Cele mai multe abateri au fost depistate în municipiul Bălți și în raionul Briceni, câte 4 cazuri. La Bălți, sancțiunile au însumat 3.200 de lei, iar la Briceni 2.400 de lei. Alte 3 cazuri au fost constatate în satele Iegoreni și Răcovăți din raionul Soroca, unde amenzile au ajuns la 1.800 de lei. Câte 2 încălcări au fost documentate în raioanele Căușeni și Glodeni, sancțiunile constituind câte 1.200 de lei. Inspectoratul pentru Protecția Mediului le cere autorităților locale, agenților economici și proprietarilor de terenuri să înlăture planta. Polenul ambroziei este un alergen puternic și poate provoca reacții respiratorii severe. Flux sporit de pasageri la aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău în perioada 7-17 septembrie. Mii de pelerini hasidici vor tranzita Republica Moldova în drum spre orașul uman din Ucraina, unde vor participa la manifestările dedicate anului nou evreiesc. Sosirea pelerinilor este programată între 7 și 11 septembrie, iar plecarea acestora în perioada 14-17 septembrie. Pentru prevenirea aglomerației, administrația aeroportului, Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal vor suplimenta numărul angajaților în zonele cu trafic intens. Fluxurile de călători vor fi monitorizate permanent, iar procedurile de control vor fi ajustate pentru reducerea timpului de așteptare. Poliția și carabinierii vor asigura ordinea publică. Autoritățile dau asigurări că măsurile sunt organizate astfel încât să afecteze cât mai puțin cursele regulate. Ceilalți pasageri sunt îndemnați să ajungă din timp la aeroport și să țină cont de posibile ambuteiaje în zonă. Noua misiune diplomatică a emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova și Kiev nu a produs un progres decisiv în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina. Potrivit unor surse citate de Financial Times, delegația americană a prezentat versiuni actualizate ale unor propuneri mai vechi, dar puține idei cu adevărat noi. După discuțiile cu Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky, părțile ar fi ajuns la concluzia că războiul este puțin probabil să se încheie înainte de iarnă. Principalul blocaj rămâne problema teritorială. Putin continuă să revendice întregul Donbas și susține că armata rusă își va atinge obiectivele. Zelensky respinge cedarea teritoriilor și afirmă că subiectul trebuie negociat direct la nivelul liderilor. Witkoff a descris întrevederile drept bune, iar oficialii americani speră să relanseze formatul trilateral de negocieri. Deocamdată însă nu a fost anunțat niciun acord și nici calendarul unei noi reuniuni. Donald Trump urma să fie informat emisarii săi și se discute separat cu liderii rus și ucrainean.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest, noaptea temperatura aerului va oscila între 9 grade în nordul țării și 13 grade în sud. În centru și în capitale vor fi 11 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitale vor fi 26 de grade Celsius.

0: Norok.
1: Las ultima lacrimă să se scurgă, la fel și tot ce-am simțit cândva. O las ultima oară în bucăți să mă spargă, până când durerea se va dizolva. Ultima lacrimă, promit că renunț, renunț la tine, la noi, la trecut. Mă las străpuns de ultimul glonț și apoi dau uitării tot ce-a dorit.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

0: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
1: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
3: Radio Noroc.

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: La Radio Noroc.

0: prieteni.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.
1: Radio Noroc.

0: Radion Rock, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Bună ziua, bine v-am găsit la știri. Licențierea importurilor de cereale și oleaginoase a provocat un schimb de acuzații între Asociația Forța Fermierilor și deputatul PAS Radu Marian. Organizația îi cere parlamentarului să prezinte scuze publice după ce acesta a afirmat că deputații din opoziție, Serghei Ivanov și Serghei Stefanenko, ar fi promovat proiectul pentru a-și avantaja propriile afaceri din domeniul cerealelor. Forța Fermierilor respinge acuzațiile de conflict de interese și susține că inițiativa răspunde solicitărilor venite din partea a sute de agricultori mici și mijlocii afectați potrivit Asociației de importurile la prețuri reduse. Radu Marian afirmă însă că interesele financiare directe ale autorilor trebuiau declarate public. Deputatul avertizează și că restricțiile pot majora costurile pentru crescătorii de animale, producătorii de carne și sectorul avicol. Parlamentul a aprobat licențierea importurilor până la 31 octombrie 2026. Reprezentanții fermierilor și unii deputați din opoziție cer ca mecanismul să fie aplicat pentru o perioadă mai lungă. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat subvenții de 3,9 milioane de lei pentru 16 cereri. Plățile au fost aprobate în perioada 1-4 septembrie și reprezintă tranșa a doua pentru proiecte depuse în anii 2023 și 2024. Cea mai mare sumă, aproape 3 milioane de lei, va fi acordată pentru 14 proiecte de modernizare a fermelor zootehnice. Alte 500 de mii de lei sunt destinate dezvoltării infrastructurii economice rurale, iar 450 de mii de lei proiecte de transfer de cunoștințe, inovare și formare profesională. Banii provin din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Lista beneficiarilor poate fi consultată pe pagina oficială a AIPA. Peste 4160 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere au fost documentate de polițiști în weekend. Printre cele mai frecvente abateri s-au numărat depășirea limitei de viteze și nerespectarea indicatoarelor de prioritate sau a semnalelor semafoarelor. Pentru cea de-a doua categorie au fost sancționați 824 de șoferi. Alți 570 de conducători auto nu purtau centura de siguranță sau foloseau telefonul în timpul deplasării, iar 780 au oprit în locuri interzise. Totodată, 62 de șoferi nu au acordat prioritate pietonilor sau bicicliștilor, iar 148 de vehicule circulau fără revizie tehnică ori asigurare obligatorie. În același interval, 46 de conducători auto au fost înlăturați de la volan după ce au fost depistați în stare de ebrietate. Poliția îndeamnă participanții la trafic să respecte regulile și să nu conducă după consumul de alcool. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a renunțat la lansarea unui grup de experți care urma să formuleze recomandări pentru consolidarea apărării Europei. Decizia a fost luată după ce mai multe state membre au considerat că inițiativa nu este potrivită în forma actuală. Grupul urma să reunească foști lideri politici și militari din Uniunea Europeană, Regatul Unit și Ucraina și să fie condus de fostul secretar general al NATO, Anders Fogh Rasmussen. Lansarea era programată pentru luni la Bruxelles în prezența aproximativ 150 de reprezentanți a instituțiilor europene, NATO și mediului academic. Unii diplomați au avertizat că activitatea structurii s-ar fi suprapus cu cea a Comisiei Europene și a Comisarului pentru Apărare. Alte surse invocă lipsa coordonării cu unele capitale și neînțelegeri privind componența grupului. Serviciul European de Acțiune Externă anunță că va căuta alte modalități de cooperare cu statele membre în domeniul apărării.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest, noaptea temperatura aerului va oscila între 9 grade în nordul țării și 13 grade în sud. În centru și în capitale vor fi 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitale vor fi 26 de grade Celsius.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: publicitate.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Dor din dor.
4: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
5: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49 lei 99 bani. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14 lei 99 bani. Soluție pentru veselă Ferry 1,35 litri la 66 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
7: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, bine vă regăsesc! Astăzi vreau să aflăm împreună mai multe despre o situație care există în medicină și faptul că ne-a trecut este cea mai proastă veste posibilă. Un om simte brusc că îi se îngroașă vorbirea, că îi amorțește o mână sau că vede dublu. Ține câteva minute, poate 20 și dispare complet. Se simte perfect, își spune că a fost de la oboseală, de la cervicală sau de la tensiune și își vede de treabă. Iar peste 2 zile face un accident vascular cerebral în toată regula. Ce a avut se numește accident ischemic tranzitor, pe scurt AIT, și e cel mai clar avertisment pe care ți-l poate da corpul înainte de un AVC, accident vascular cerebral. Ce s-a întâmplat de fapt? Un cheag a blocat pentru scurt timp o arteră din creier, apoi s-a spart sau a fost împins mai departe, iar circulația s-a reluat singură. Zona a stat fără sânge câteva minute, dar nu suficient cât să moară. De asta semnele dispar complet. Cauza care a produs cheagul e însă în continuare acolo, neatinsă. În studiile mai vechi, riscul de a face un AVC în primele 3 luni după un AIT, adică accident ischemic tranzitor, era între 12% și 20%, adică până la unul din 5 oameni. Multe dintre aceste accidente veneau în primele zile, nu peste luni. Partea care schimbă tot e ce au făcut cercetătorii de la Oxford. Au comparat două sisteme. Unul în care pacienții cu accident ischemic tranzitor erau programați la clinică peste câteva zile sau săptămâni, cum se făcea peste tot, și unul în care erau văzuți și tratați în aceeași zi. Riscul de AVC la 3 luni a scăzut de la 10,3% la 2,1%, adică o reducere de aproximativ 80%, nu cu un medicament nou, ci doar mutând consultul de peste 2 săptămâni la a doua zi. Semnele sunt exact aceleași ca la AVC, adică asimetria feței, vorbire alterată, căderea unui braț, doar că trec. Regula este simplă. Dacă ai avut așa ceva, chiar dacă a durat 2 minute și chiar dacă acum ne simțim perfect, mergem la urgență astăzi, nu mâine. Nu la medicul de familie săptămâna viitoare, nu după ce se termină proiectul de la serviciu sau când revenim din vacanță. Acolo se caută cauza și lucrurile de făcut sunt banale. O electrocardiogramă care poate arăta o fibrilație atrială, o ecografie Doppler pe carotide ca să se vadă dacă s-a îngustat vreuna, imagistica cerebrală și un set de analize. Din ce iese acolo se decide tratamentul care ne scade riscul. Ținem cont și de faptul că nu orice simptom care vine și pleacă înseamnă accident ischemic tranzitor. O aură de migrenă, o scădere de glicemie sau o amețeală de ureche internă pot semăna, numai că diferența dintre ele nu o facem noi acasă sau la serviciu ascultând Radio Noroc. Când un semn neurologic apare brusc și apoi dispare, corpul nu ne-a spus că suntem bine. Ne-a dat de fapt un fel de alertă. Deci, luăm mesajul în serios. Atât la acest subiect. Pe curând și nu uităm, la orice vârstă esența fericirii este sănătatea.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 13, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22,880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Carburanții se scumpesc din nou, începând de marți 8 septembrie. Un litru de benzină a 95 va putea fi vândut cu cel mult 32 de lei și 10 bani, cu 14 bani mai mult decât în ziua precedentă. Motorina standard se va scumpi cu 3 bani și va costa maximum 32 de lei și 94 de bani pentru un litru. Astfel, prețul acesteia se apropie de pragul de 33 de lei. La noile tarife, alimentarea unui rezervor de 50 de litri va costa până la 1605 lei în cazul benzinei și 1647 de lei în cazul motorinei. Plafoanele sunt stabilite zilnic de Agenția Națională pentru o Reglementare în Energetică. Stațiile pot aplica prețuri mai mici, dar nu le pot depăși pe cele aprobate de ANRE. Construcția autostrăzii Unirii A8, care va lega România de Republica Moldova, înregistrează întârzieri pe sectorul din apropierea Prutului. 3 dintre cele 4 tronsoane cuprinse între Moțca și frontieră sunt blocate de contestații depuse în cadrul procedurilor de achiziție. În zona montană, contractele sunt semnate, iar mai multe loturi se află în etapa de proiectare. Pe tronsonul Târgu Mureș, Miercurea Nirajului, lucrările au ajuns la aproximativ 60%. În teren se mai lucrează pe sectoarele Joseni, Ditrău și Leghin-Moțca, precum și la podul peste Prut de la Ungheni. Autostrada A8 va avea aproximativ 260 de kilometri și un cost estimat la 9 miliarde de euro. Proiectul este important și pentru Republica Moldova, deoarece va asigura o legătură rutieră rapidă cu România și coridoarele europene. La Chișinău a fost lansată separat licitația pentru studiul de fezabilitate al continuării autostrăzii de la Ungheni până în apropiere de Budești. Directorul penitenciarului numărul 9 Pruncul, Eduard Timofei, a fost eliberat din izolator și plasat în arest la domiciliu. Măsura a fost dispusă de judecătoria Chișinău, sediul Ciocană, începând cu 6 septembrie. Potrivit Procuraturii Anticorupție, instanța a admis parțial demersul acuzatorului de stat. Procurorii nu sunt de acord cu hotărârea și au contestat-o la Curtea de Apel Centru. Eduard Timofei a fost reținut pe 8 iulie și plasat ulterior în arest preventiv. El este cercetat într-un dosar pentru presupuse fapte de corupție, viol și hărțuire sexuală. Autoritățile nu au prezentat deocamdată informații detaliate despre faptele imputate. Apărarea susține că acuzația de corupție se referă la un presupus incident produs cu aproximativ 2 ani și jumătate în urmă și afirmă că nu există probe care să confirme învinuirea. Directorul penitenciarului beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Președintele Vladimir Zelenski s-a întâlnit duminică la Kiev cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner la o zi după ce aceștia au discutat peste 3 ore cu Vladimir Putin la Moscova. Zelenski a declarat că războiul este posibil să continue și în timpul iernii. Din acest motiv, discuțiile s-au concentrat pe consolidarea apărării antiaeriene, livrarea sistemelor Patriot, protejarea infrastructurii energetice, garanții de securitate și sprijin economic. Negocierile au inclus și reprezentanți din Marea Britanie, Franța și Germania. Witkoff a descris consultările drept substanțiale și a afirmat că partea americană este încurajată de dialog. Jared Kushner a anunțat că Washingtonul dorește reluarea negocierilor trilaterale cu Rusia și Ucraina. Deocamdată nu au fost stabilite data și locul următoarei reuniuni. Discuțiile rămân blocate în special de problema teritoriilor ocupate și de condițiile de securitate cerute de Kiev. În pofida lipsei unui acord, Zelenski a apreciat reluarea contactelor diplomatice.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest, noaptea temperatura aerului va oscila între 9 grade în nordul țării și 13 grade în sud. În centru și în capitale vor fi 11 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitale vor fi 26 de grade Celsius.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: repede sau în sucursare.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Trafic, parcări, drumuri lungi. Par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutia automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
3: Škoda.
4: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
5: Școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
6: Perfect! Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
5: Tu cu caloriferoide gând să le cucizi?
6: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
5: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
6: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
7: Mesaj de interes public.
8: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
7: Mesaj de interes public.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire! Astăzi un titlu foarte special ne fură atenția aici în lumea cărților. O carte scrisă de William Golding, Împăratul Muștelor. William Golding a primit premiul Nobel pentru literatură în anul 1983. Romanul Împăratul Muștelor, devenit un clasic al secolului 20, continuă să aibă un ecou rare ori întâlnit în istoria literaturii. Transpunerea cinematografică a romanului din 1963 aparține regizorului Peter Brook. Un grup de copii scapă cu viață din catastrofa prăbușirii unui avion și încearcă să supraviețuiască pe o insulă pustie din mijlocul Pacificului. Însă ceea ce ar putea fi aventura vieții lor, o nouă robinsoniadă, departe de adulți și de regulile acestora, se transformă într-un coșmar ucigător de vise. Ura ia locul inocenței și crima se înstăpânește peste o lume care își rătăcește busola. O parabolă de o forță incredibilă, care ne oferă un răspuns deopotrivă crud și realist la întrebarea: este libertatea absolută calea spre paradis? Vă las să răspundeți, poate acum, poate după ce citiți sau recitiți cartea Împăratul Muștelor. Lecturi plăcute! Pe curând!

alergat după noroc. Găsește-l în Vulcănești pe 88.8 FM. Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

0: Matei.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
6: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
7: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
8: Fă și tu schimbarea. Portează-te la MOL Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
7: Viva MOL Telecom!
8: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
10: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, bun găsit! Comisia Electorală Centrală pregătește modificări legislative pentru reglementarea campaniilor politice desfășurate în mediul online. Propunerile vizează definirea mai clară a publicității electorale digitale, transparența costurilor reclamelor politice și activitatea influencerilor sau altor terți care promovează mesaje electorale. Analistul politic Ion Tăbârță consideră că direcția este corectă și ar putea aduce mai multă claritate în desfășurarea campaniilor. Expertul promovează Nicolae Panfil atrage însă atenția că noile reguli trebuie să combată finanțarea ascunsă, comportamentul neautentic și manipularea fără să limiteze nejustificat libertatea de exprimare. Participarea obișnuită a cetățenilor la dezbateri politice nu ar urma să fie restricționată. Inițiativa vine după recomandările Curții Constituționale formulate în urma alegerilor parlamentare din 2025, scrutin marcat de acuzații privind dezinformarea, finanțarea ilegală și ingerințele străine. Proiectul este elaborat de CEC împreună cu instituții publice și organizații ale societății civile. Acesta va fi supus consultărilor publice înainte de a ajunge în Parlament. Numărul grupelor cu program prelungit din școlile municipiului Chișinău și orarul acestora vor fi stabilite până pe 15 septembrie. Până atunci, părinții pot depune cereri la administrațiile instituțiilor de învățământ. Șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi, a precizat că directorii vor decide câte grupe vor fi formate și durata programului în funcție de solicitările părinților și de necesitățile elevilor. Anul trecut, municipalitatea a finanțat 1071 de grupe cu program prelungit, frecventate de peste 31.000 de copii. Serviciul este gratuit pentru elevii claselor primare, fiind achitat din bugetul capitalei. După 15 septembrie, autoritățile municipale vor evalua situația din școli, inclusiv numărul copiilor înscriși și disponibilitatea cadrelor didactice. În Chișinău funcționează 151 de instituții publice și private de învățământ primar și secundar. Burse mai mari pentru studenți. Începând cu această toamnă, de la 1 septembrie, bursele de licență au crescut cu cel puțin 40%. Pentru majoritatea specialităților, bursa de categoria 1 este de 1905 lei, cea de categoria 2 1625 de lei, iar categoria 3 1490 de lei. Majorări suplimentare sunt acordate studenților de la pedagogie și specialitățile STEM, științe, tehnologii, inginerie, arte și matematică. La pedagogie, bursele variază între 3.565 și 4.565 de lei. Pentru domeniile STEM, acestea sunt cuprinse între 2.250 și 2.855 de lei. Toți studenții admiși la buget în aceste domenii vor primi bursă fără plafonarea numărului de beneficiari și bursele de merit au fost majorate cu 40%. Bursa Republicii ajunge la 6.230 de lei, bursa președintelui la 5.665 de lei, iar bursa guvernului la 5.195 de lei. Autoritățile spun că măsura urmărește să facă studiile din țară mai atractive și să reducă deficitul de specialiști. Autoritățile din Kiev pregătesc rezerve de alimente și apă potabilă pentru sezonul rece în eventualitatea unor pene prelungite de curent și altor situații de urgență. Măsura este luată în contextul atacurilor repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene. Rezervele vor fi distribuite în primul rând persoanelor cu venituri reduse și celor aflate în situații vulnerabile. Produsele vor ajunge și la centrele de sprijin amenajate pentru perioadele de întrerupere a electricității, precum și la echipele implicate în operațiunile de urgență. Cu sprijinul organizațiilor caritabile și civice, administrația capitalei poate asigura mese calde pentru aproximativ 25.000 de oameni. Municipalitatea intenționează să cumpere și 20.000 de pachete suplimentare cu produse alimentare. Autoritățile precizează că pregătirea rezervelor este coordonată de centrul umanitar al orașului. Acesta va gestiona distribuirea ajutorului dacă situația de securitate se va deteriora sau serviciile esențiale vor fi afectate.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: rămâne, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest, noaptea temperatura aerului va oscila între 9 grade în nordul țării și 13 grade în sud. În centru și în capitale vor fi 11 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitale vor fi 26 de grade Celsius.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

Dar cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: 13, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
2: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparații.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: Afaceri, timpul este esențial.

0: Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49 lei 99 bani. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14 lei 99 bani. Soluție pentru veselă Ferry 1,35 litri la 66 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
4: Radio Noroc.

Radio Norok.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli cum să vă depozitați hainele de sezon. Când anotimpurile încep să se schimbe, alegerile vestimentare ale oamenilor diferă și ele. Un mic efort atunci când împachetați îmbrăcămintea poate face o mare diferență atunci când vine timpul să le scoateți la primăvară din cutii. În primul rând, curățați toate hainele de sezon înainte de ambalare. Chiar înainte de ambalarea hainelor este cel mai bun moment pentru a le curăța bine. Orice pete rămase pe îmbrăcăminte vor strica materialul textil. Hainele curate sunt de asemenea mai puțin susceptibile de a atrage insecte. Așadar, spălați-vă toate hainele în conformitate cu instrucțiunile etichetei. Apelați inclusiv la curățătoria chimică înainte de a le pune deoparte. Folosiți recipiente de depozitare potrivită. Atât recipientele de depozitare din plastic, cât și cutiile de carton pot fi utilizate pentru depozitarea hainelor. Verificați-le bine înainte. Iar dacă recipientele din plastic prezintă mici probleme, aveți grijă pentru că acestea pot provoca mucegai pe haine. Unul dintre cele mai bune containere de depozitare este o valiză goală care a fost curățată temeinic. Folosiți hârtie de țesut fără acid dacă doriți să vă înfășurați hainele. Acordați atenție naftalinei. Naftalina poate fi eficientă împotriva insectelor, dar rețineți că aceasta conține un pesticid toxic ca insectelor. Dar rețineți că aceasta conține un pesticid toxic care poate fi mortal pentru copii și animale de companie. O opțiune mai sănătoasă pentru a elimina apariția insectelor este ambalarea hainelor cu bile din lemn de cedru sau într-un recipient căptușit cu cedru. Deși amintiți-vă că nicio măsură nu este o garanție că nu veți avea probleme. Utilizați întotdeauna substanțele chimice conform instrucțiunilor de pe etichetă și păstrați-le cu atenție. Selectați un spațiu de depozitare curat, răcoros, întunecat și uscat. Zona de depozitare trebuie să fie curată, rece, întunecată și uscată pentru a vă proteja hainele. Curățați bine orice zonă înainte de a o folosi pentru depozitare. Alegeți un loc care nu este expus la căldură ridicată, evitați zonele din apropierea surselor de încălzire. O cameră întunecată va preveni decolarea și un loc uscat este ideal, deoarece umezeala poate atrage insectele și poate determina creșterea mucegaiului. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

Nu alerga după noroc. Găsește-l în Comrat pe 99.5 FM. Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri. Doar la Radio Noroc.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Doamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
5: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio

0: Radio Rock, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, bun găsit! O femeie de 59 de ani din Stăuceni a fost înșelată cu 45.000 de euro de persoane care s-au prezentat drept angajații ai Serviciului de Informații și Securitate și ai Băncii Naționale. Potrivit poliției, scrocii au contactat-o telefonic și au convins-o să le transmită banii. Cazul s-a produs pe 4 septembrie. În total, în weekend, au fost raportate 4 fraude telefonice, inclusiv una comisă anterior. Prejudiciul total declarat în aceste cazuri depășește 1.211.000 lei. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, alte 112 tentative de înșelăciune au fost prevenite. Poliția reamintește că reprezentanții instituțiilor statului și ai băncilor nu solicită prin telefon transmiterea banilor, contractarea creditelor sau divulgarea datelor personale și bancare. Persoanele care primesc asemenea apeluri sunt îndemnate să închidă imediat și să sesizeze poliția la 112. Garajele metalice amplasate ilegal pe terenurile municipale din Chișinău ar putea fi evacuate forțat dacă proprietarii nu le vor demonta benevol. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban, care spune că terenurile eliberate vor fi transformate în principal în locuri de parcare publice. Într-o primă etapă, preturile urmează să identifice construcțiile neautorizate și să-i notifice pe proprietari. Dacă solicitările nu vor fi respectate, autoritățile municipale vor interveni pentru demontarea și evacuarea garajelor. Primăria nu cunoaște deocamdată numărul total al acestor construcții, deoarece nu există un registru centralizat. Datele sunt gestionate separat de fiecare pretură și urmează să fie colectate și făcute publice. Municipalitatea afirmă că amenajarea parcărilor face parte din proiectele de modernizare a infrastructurii rutiere și a spațiilor dintre blocuri. Nu au fost anunțate încă un termen general pentru evacuări și nici numărul locurilor de parcare care ar urma să fie create. 4 din 10 lei cheltuiți de gospodăriile din Republica Moldova sunt folosiți pentru cumpărarea alimentelor și a băuturilor nealcoolice. Datele Biroului Național de Statistică arată că în 2025 cheltuielile medii de consum au depășit 5.000 de lei pe lună pentru o persoană. După alimente, cele mai mari sume au fost alocate pentru întreținerea locuinței, apă, electricitate, gaze și alți combustibili, peste 16% din buget. Transportului i-au revenit aproximativ 8%. Diferențele dintre sate și orașe rămân semnificative. În mediul rural, aproape jumătate din cheltuieli au fost destinate alimentelor, față de 36% în localitățile urbane. În același timp, veniturile orășenilor au fost în medie de 1,7 ori mai mari decât ale locuitorilor de la sate. Statisticile nu includ localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender. Ucraina ar fi pierdut numai în 2024 aproximativ 1,2 miliarde de dolari din cauza fraudei, risipei și administrării defectuoase a achizițiilor militare. Informațiile apar în audituri guvernamentale confidențiale obținute de publicația The New York Times. Documentele arată că 7 dintre cei mai mari 10 furnizori ai armatei au primit noi contracte, deși erau vizați de anchete, nu și onoraseră comenzile anterioare sau aveau directori cercetați pentru corupție. Un exemplu este uzina chimică Pavlohrad, care ar fi livrat 233.000 de proiectile de mortieri inutilizabile. Deși problemele erau cunoscute, compania a primit ulterior alte comenzi. Directorul întreprinderii respinge acuzațiile în acest dosar. Auditorii mai susțin că Ucraina a plătit cu aproximativ 130 de milioane de dolari în plus pentru rachete cumpărate printr-un intermediar ceh, deși producătorul turc oferise un preț mai mic. Compania cehă afirmă că nu a cunoscut ofertele concurente și nu este acuzată de nereguli. Fostul director al Agenției Ucrainene pentru Achiziții în Apărare a refuzat să comenteze și a demisionat recent. Președintele Vladimir Zelensky nu este acuzat de implicare și declară că susține investigațiile anticorupție.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest, noaptea temperatura aerului va oscila între 9 grade în nordul țării și 13 grade în sud. În centru și în capitale vor fi 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitale vor fi 26 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Ai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: De ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursare.
1: De acasă când mai
2: familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltel sau pe eShop moltel.md.
3: Patru sute mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
9: Škoda.
10: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49 lei 99 bani. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14 lei 99 bani. Soluție pentru veselă Fairy 1,35 litri la 66 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
11: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
12: Spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
13: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
14: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

alerga după noroc. Găsește-l în Bălți pe 107.2 FM. Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
4: Dor din dor.
5: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
6: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
7: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
8: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
7: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
8: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
7: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
8: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067 53 77 77. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
10: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, bun găsit! Licențierea importurilor de cereale și oleaginoase a provocat un schimb de acuzații între Asociația Forța Fermierilor și deputatul PAS Radu Marian. Organizația îi cere parlamentarului să prezinte scuze publice după ce acesta a afirmat că deputații din opoziție, Serghei Ivanov și Serghei Stefanenko, ar fi promovat proiectul pentru a-și avantaja propriile afaceri din domeniul cerealelor. Forța Fermierilor respinge acuzațiile de conflict de interese și susține că inițiativa răspunde solicitărilor venite din partea a sute de agricultori mici și mijlocii afectați potrivit Asociației de importurile la prețuri reduse. Radu Marian afirmă însă că interesele financiare directe ale autorilor trebuiau declarate public. Deputatul avertizează și că restricțiile pot majora costurile pentru crescătorii de animale, producătorii de carne și sectorul avicol. Parlamentul a aprobat licențierea importurilor până la 31 octombrie 2026. Reprezentanții fermierilor și unii deputați din opoziție cer ca mecanismul să fie aplicat pentru o perioadă mai lungă. Carburanții se scumpesc din nou. Începând de marți, 8 septembrie, un litru de benzină A95 va putea fi vândut cu cel mult 32 de lei și 10 bani, cu 14 bani mai mult decât în ziua precedentă. Motorina standard se va scumpi cu 3 bani și va costa maximum 32 de lei și 94 de bani pentru un litru. Astfel, prețul acesteia se apropie de pragul de 33 de lei. La noile tarife, alimentarea unui rezervor de 50 de litri va costa până la 1605 lei în cazul benzinei și 1647 de lei în cazul motorinei. Plafoanele sunt stabilite zilnic de Agenția Națională pentru o Reglementare Energetică. Stațiile pot aplica prețuri mai mici, dar nu le pot depăși pe cele aprobate de ANRE. Directorul penitenciarului numărul 9 Pruncul, Eduard Timofei, a fost eliberat din izolator și plasat în arest la domiciliu. Măsura a fost dispusă de judecătoria Chișinău, sediul Ciocană, începând cu 6 septembrie. Potrivit Procuraturii Anticorupție, instanța a admis parțial demersul acuzatorului de stat. Procurorii nu sunt de acord cu hotărârea și au contestat-o la Curtea de Apel Centru. Eduard Timofei a fost reținut pe 8 iulie și plasat ulterior în arest preventiv. El este cercetat într-un dosar pentru presupuse fapte de corupție, viol și hărțuire sexuală. Autoritățile nu au prezentat deocamdată informații detaliate despre faptele imputate. Apărarea susține că acuzația de corupție se referă la un presupus incident produs cu aproximativ 2 ani și jumătate în urmă și afirmă că nu există probe care să confirme învinuirea. Directorul penitenciarului beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Amenzi în valoare totală de 9.800 de lei au fost aplicate pentru neîndeplinirea măsurilor de combatere a ambroziei. Inspectorii de mediu au documentat 15 cazuri în perioada 7-28 august. Cele mai multe abateri au fost depistate în municipiul Bălți și în raionul Briceni, câte 4 cazuri. La Bălți, sancțiunile au însumat 3.200 de lei, iar la Briceni, 2.400 de lei. Alte 3 cazuri au fost constatate în satele Iegoren și Răcovăț, din raionul Soroca, unde amenzile au ajuns la 1.800 de lei. Câte 2 încălcări au fost documentate în raioanele Căușeni și Glodeni, sancțiunile constituind câte 1.200 de lei. Inspectoratul pentru Protecția Mediului le cere autorităților locale, agenților economici și proprietarilor de terenuri să înlăture planta. Polenul ambroziei este un alergen puternic și poate provoca reacții respiratorii severe. Autoritățile din Kiev pregătesc rezerve de alimente și apă potabilă pentru sezonul rece în eventualitatea unor pene prelungite de curent și altor situații de urgență. Măsura este luată în contextul atacurilor repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene. Rezervele vor fi distribuite în primul rând persoanelor cu venituri reduse și celor aflate în situații vulnerabile. Produsele vor ajunge și la centrele de sprijin amenajate pentru perioadele de întrerupere a electricității, precum și la echipele implicate în operațiunile de urgență. Cu sprijinul organizațiilor caritabile și civice, administrația capitalei poate asigura mese calde pentru aproximativ 25.000 de oameni. Municipalitatea intenționează să cumpere și 20.000 de pachete suplimentare cu produse alimentare. Autoritățile precizează că pregătirea rezervelor este coordonată de centrul umanitar al orașului. Acesta va gestiona distribuirea ajutorului dacă situația de securitate se va deteriora sau serviciile esențiale vor fi afectate. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a renunțat la lansarea unui grup de experți care urma să formuleze recomandări pentru consolidarea apărării Europei. Decizia a fost luată după ce mai multe state membre au considerat că inițiativa nu este potrivită în forma actuală. Grupul urma să reunească foști lideri politici și militari din Uniunea Europeană, Regatul Unit și Ucraina și să fie condus de fostul secretar general al NATO, Anders Fogh Rasmussen. Lansarea era programată pentru luni la Bruxelles în prezența aproximativ 150 de reprezentanți ai instituțiilor europene, NATO și mediului academic. Unii diplomați au avertizat că activitatea structurii s-ar fi suprapus cu cea a Comisiei Europene și a Comisarului pentru Apărare. Alte surse invocă lipsa coordonării cu unele capitale și neînțelegeri privind componența grupului. Serviciul European de Acțiune Externă anunță că va căuta alte modalități de cooperare cu statele membre în domeniul apărării.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest, noaptea temperatura aerului va oscila între 9 grade în nordul țării și 13 grade în sud. În centru și în capitale vor fi 11 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitale vor fi 26 de grade Celsius.

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
2: Škoda.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

alerga după noroc. Găsește-l în Nisporeni pe 90.2 FM. Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, bun găsit! O femeie de 59 de ani din Stăuceni a fost înșelată cu 45.000 de euro de persoane care s-au prezentat drept angajați ai Serviciului de Informații și Securitate și ai Băncii Naționale. Potrivit poliției, scrocii au contactat-o telefonic și au convins-o să le transmită banii. Cazul s-a produs pe 4 septembrie. În total, în weekend, au fost raportate 4 fraude telefonice, inclusiv una comisă anterior. Prejudiciul total declarat în aceste cazuri depășește 1.211.000 lei. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, alte 112 tentative de înșelăciune au fost prevenite. Poliția reamintește că reprezentanții instituțiilor statului și ai băncilor nu solicită prin telefon transmiterea banilor, contractarea creditelor sau divulgarea datelor personale și bancare. Persoanele care primesc asemenea apeluri sunt îndemnate să închidă imediat și să sesizeze poliția la 112. Garajele metalice amplasate ilegal pe terenurile municipale din Chișinău ar putea fi evacuate forțat dacă proprietarii nu le vor demonta benevol. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban, care spune că terenurile eliberate vor fi transformate în principal în locuri de parcare publice. Într-o primă etapă, preturile urmează să identifice construcțiile neautorizate și să-i notifice pe proprietari. Dacă solicitările nu vor fi respectate, autoritățile municipale vor interveni pentru demontarea și evacuarea garajelor. Primăria nu cunoaște deocamdată numărul total al acestor construcții, deoarece nu există un registru centralizat. Datele sunt gestionate separat de fiecare pretură și urmează să fie colectate și făcute publice. Municipalitatea afirmă că amenajarea parcărilor face parte din proiectele de modernizare a infrastructurii rutiere și a spațiilor dintre blocuri. Nu au fost anunțate încă un termen general pentru evacuări și nici numărul locurilor de parcare care ar urma să fie create. 4 din 10 lei cheltuiți de gospodăriile din Republica Moldova sunt folosiți pentru cumpărarea alimentelor și a băuturilor nealcoolice. Datele Biroului Național de Statistică arată că în 2025 cheltuielile medii de consum au depășit 5.000 de lei pe lună pentru o persoană. După alimente, cele mai mari sume au fost alocate pentru întreținerea locuinței, apă, electricitate, gaze și alți combustibili, peste 16% din buget. Transportului i-au revenit aproximativ 8%. Diferențele dintre sate și orașe rămân semnificative. În mediul rural, aproape jumătate din cheltuieli au fost destinate alimentelor, față de 36% în localitățile urbane. În același timp, veniturile orășenilor au fost în medie de 1,7 ori mai mari decât ale locuitorilor de la sate. Statisticile nu includ localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender. Ucraina ar fi pierdut numai în 2024 aproximativ 1,2 miliarde de dolari din cauza fraudei, risipei și administrării defectuoase a achizițiilor militare. Informațiile apar în audituri guvernamentale confidențiale obținute de publicația The New York Times. Documentele arată că 7 dintre cei mai mari 10 furnizori ai armatei au primit noi contracte, deși erau vizați de anchete, nu și onoraseră comenzile anterioare sau aveau directori cercetați pentru corupție. Un exemplu este uzina chimică Pavlohrad, care ar fi livrat 233.000 de proiectile de mortieri inutilizabile. Deși problemele erau cunoscute, compania a primit ulterior alte comenzi. Directorul întreprinderii respinge acuzațiile în acest dosar. Auditorii mai susțin că Ucraina a plătit cu aproximativ 130 de milioane de dolari în plus pentru rachete cumpărate printr-un intermediar ceh, deși producătorul turc oferise un preț mai mic. Compania cehă afirmă că nu a cunoscut ofertele concurente și nu este acuzată de nereguli. Fostul director al Agenției Ucrainene pentru Achiziții în Apărare a refuzat să comenteze și a demisionat recent. Președintele Vladimir Zelensky nu este acuzat de implicare și declară că susține investigațiile anticorupție.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest, noaptea temperatura aerului va oscila între 9 grade în nordul țării și 13 grade în sud. În centru și în capitale vor fi 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitale vor fi 26 de grade Celsius.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: Parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutia automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
1: Škoda.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: recitate. Dor din Dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
0: Radio Noroc.

Bar Costela Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

Radio Rock, ora 21. Inima Moldovei, Radio Noroc. Radio Noroc. Într-o lume grăbită există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată la Radio Noroc.

Într-o lume grăbită există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată la Radio Noroc.

nu alerga după noroc. Găsește Alin Chișinău pe 99.7 FM. Într-o lume grăbită, există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată, la Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: La Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Rock.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

fără nicio foaie, cu rețete, cum să gătesc, cum să trăiesc. Am uimit că am ales atunci soluția ca să iubesc necontenit. Ai urit

una care sunt în totul pentru ei. Și apoi să rupă tot, rece de tot. Femei, iartă-mi de atât.

0: o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut
1: o noapte, o noapte în șoapte.

lucru cert, de la care te cutremuri. Orice al nostru rinocert, tot un om a fost pe vremuri.